0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 15 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to ne

Rádio. Chrám píše prstom na nebo, kto vdýchol dušu kameňom, život šiel vždy vlastnou cestou, sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, let holubov a štekot psov, každý kráča vlastnou cestou, sme tu my a naše mesto.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 15 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 55 000 eur.

0: Express.
1: Vaše letné rádio.
2: Cez kľúčovú dierku 13. komnaty videl som všetko to, čím som dnes bohatý. Čo vlastníš iba v snoch, nemôžeš postrácať. To predsa vie aj ten, čo spadol z mesiaca. Ja som v nej uvidel.
3: Tak už to povedz.

0: Vláda odmieta hodnotenie Eurokomisie, že nestíha korupciu na najvyšších miestach. Počet obetí júnového zemetrasenia vo Venezuele stúpol nad 5000. Víkend oblačný, dnes aj so zrážkami a do 33 stupňov. Dobré ráno, pri správach o 6. želá Dominika Turiaková.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Vláda odmieta hodnotenie Eurokomisie vo veci stíhania korupcie na vysokej úrovni. Kabinet Roberta Fica deklaruje, že sa bude zaoberať nedostatkami a je pripravený prijať opatrenia na ich odstránenie. Slovensko podľa komisie zaostáva v boji proti korupcii aj pri ochrane médií. Podľa Veroniky Remišovej zo Za ľudí správa potvrdzuje, že Ficova vláda systematicky rozkladá právny štát.
2: Slovensko sa vzdialuje od štandardov právneho štátu a blíži sa k modelu, v ktorom mocní ľudia stoja nad zákonom.
0: Komisia vo výročnej správe síce uznáva, že Slovensko sa v istých oblastiach justície posunulo, ale v transparentnosti legislatívneho procesu či nezávislosti verejnoprávnych médií nedostatky pretrvávajú. Počet obetí zemetrasení vo Venezuele prekročil hranicu 5000. Ďalších takmer 17000 ľudí je zranených a približne rovnaký počet je bez domova. Úrady stále neinformujú o počte nezvestných. Podľa odhadov ich môžu byť desiatky tisíc. Počet ľudí ubytovaných v provizorných táboroch presahuje 20000. Dve zemetrasenia so silou 7,5 stupňa zasiahli Venezuelu koncom júna. V júni bol na Slovensku na viacerých miestach rekordný počet tropických nocí, počas ktorých teplota neklesla pod 20 stupňov. Na bratislavskej Kolibe sa vyskytlo až 12 tropických nocí. Na letisku v Bratislave, na Malom Javorníku a na Španom Laze bolo v júni 7 tropických nocí. 5 ich zaznamenali aj v Modre Piesku na meteorologickej stanici pri astronomickom observatóriu. Rovnako 5 aj v Senici a Mochovciach. 4 tropické noci zaznamenali v Piešťanoch, Žikave a Hurbanove. Španielsko má po 16 rokoch ďalšiu generáciu futbalistov, ktorá môže uspieť vo finále majstrovstiev sveta. Tým uradujúcich majstrov Európy postavený okolo 19-ročného supertalentu Lamine Yamala bude v nedeľu v záverečnom stretnutí turnaja čeliť obhajcom titulu svetových šampiónov z Argentíny. Juhoameričanov ťahá o 20 rokov starší Lionel Messi, pričom pôjde o prvý a zrejme posledný vzájomný súboj na ihrisku pre súčasnú a bývalú desiatku FC Barcelona. Španielský premiér Pedro Sánchez sa v nedeľu osobne zúčastní na finálovom zápase a na štadióne nebude chýbať ani prezident USA Donald Trump. Sánchez a Trump sa v uplynulom období viackrát dostali do sporov na medzinárodnej politickej scéne. Argentínsky prezident Javier Milei sa na finálový zápas nechystá. Svoju neúčasť odôvodnil poverčivosťou. Finále medzi Španielskom a Argentínou je na programe zajtra o 21. Dnes bude skôr oblačno, prechodne až zamračené, prehánky alebo dážď očakávame miestami, na severe aj búrky. To všetko pri teplotách 28 až 33, v Žilinskom kraji na Spiši a na Hore Hroní skôr do 25 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Krátko po 6. želám pekné ráno aj na cesty a začnem dobrou správou. Úsek na výjazde z Bratislavy na D2 do Stupavy je už po nočnej uzávierke prejazdný. Nehodu hlásite v Bratislave na Pajštunskej v smere na Bratsku. Pozor za Štôlov, v smere na Štrbské Pleso je na ceste spadnutý strom. Hliadku máme v Bratislave na začiatku Karloveskej v smere z Botanickej. Na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Maďarska. Kontrolujú v Demiate v smere do Raslavíca aj vo Svinici v smere do Bidoviec. A to je všetko. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
1: Ide o to, ako to povieš, Simonka.
2: Ježišmarja, musíme to
3: uvedať. Ako by to tebe vyhovalo, aby som ti...
1: Poďme upratať, prosím ťa, mohol by si zobrať toto a toto. A nie, urobil si to tak? Použil si ten WC-16, lebo sa mi dá, že si použil WC-15. No ježiš, mňa to niekto to si mal vytušiť, že to máme, že 19 prostriedkov na túto vec.
3: Čo? Opäť som presvedčený, že ty žiješ nejaký ďalší život s nejakým iným.
0: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12:00 na Expresse ako podcast v aplikácii Rejo a tiež ako videopodcast na YouTube. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná. Dopravný servis Rádia Express.
4: Na cestách je s vami o 6:30 Dominika, želám pekné ráno. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Pajščunskej v smere na Bratskú. Pozor za štôlou, v smere na Štrbské Pleso je na ceste spadnutý strom. Radar máme na výjazde zo Zákamenného do Oravskej Lesnej. Hliadka striehne v Bratislave na začiatku Karloveskej v smere z Botanickej. Tiež na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Maďarska, za Belou v smere do Terchovej. Policajti kontrolujú v Demiate v smere do Roslavíc, aj vo Svinici v smere do Bydoviec. Na teraz všetko. Ak viete viac, dajte nám vedieť.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 15 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 55 000 eur.
2: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Na Donio vznikla zbierka na klimatizáciu do štátnych nemocníc. USA opäť útočia na Irán. Explózie počuť vo viacerých častiach krajiny. Víkend skôr oblačný, dnes aj miestami zrážky a do 33 stupňov. Dobré ráno, správy o 7 má pre vás Dominika Turiaková.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Na Donio sa rozbehla zbierka na klimatizácie do štátnych nemocníc. Podľa denníka N stoja za ňou signatárky, ktoré sa v minulosti zaslúžili aj o opravu neonatológie v Košiciach. Ich cieľom je vyzbierať 380 000 eur, teda presne toľko, čo stáli cyrilometodské oslavy na Devíne. Minister obrany Robert Kaliňák za Smer čelil kritike za výroky o chýbajúcich klimatizáciách v slovenských nemocniciach počas horúčav. Reagoval vyjadrením, že on sám nedávno absolvoval vojenský výcvik bez klimatizácie.
5: V rokovacej sále úradu vlády a rokovacej sále vlády klimatizácia nie je a neplačeme.
3: Podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška z Hlasu sú na teraz prioritou investície do prístrojov, ktoré zachraňujú životy. Lekársky odborári a sestry hovoria, že s horúčavami v nemocniciach bojujú každé leto a riešením do budúcna je podľa nich zavedenie centrálnej klimatizácie v nemocniciach. Najvyšší kontrolný úrad chce v druhom polroku skontrolovať zmluvné vzťahy v STVR. Kontrolóri preveria, či pri uzatváraní a realizácii zmluv bol dodržaný súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi aj hospodárnosť pri nakladaní so zdrojmi verejnej inštitúcie. Takisto sa zamerajú na plnenie opatrení pri úhradových mechanizmoch v zdravotníctve aj na sociálne podniky. Kontrolu zaradili do plánu na základe občianskeho podnetu, ale aj po konzultáciách s orgánmi činnými v trestnom konaní. Spojené štáty ohlásili ďalšiu vlnu úderov na Irán. Štátne médiá informujú o výbuchoch vo viacerých častiach krajiny vrátane prístavného mesta Sirik. Irán predtým varoval, že prejde do ofenzívy, pokiaľ budú americké údery pokračovať dlhšie ako nasledujúce 2 až 3 dni. Prezident Donald Trump pritom tento týždeň vyhlásil, že Spojené štáty začnú útočiť na mosty a elektrárne, pokiaľ Teherán do budúceho týždňa neuzavrie s Washingtonom dohodu. Iránske revolučné gardy tiež oznámili, že dva ropné tankery počas plavby cez Hormuzský prieliv narazili na míny a začali horieť. Americké ozbrojené sily to popreli. Futbalisti Francúzska a Anglicka si dnes večer v predposlednom stretnutí majstrovstiev sveta zahrajú o bronz. Dá sa očakávať, že tréneri aj vzhľadom na predchádzajúci náročný program na turnaji urobia zmeny v základných zostavách. Tradiční rivali sa netajia tým, že bronz by bol pre nich len slabou náplasťou za veľké sklamanie v semifinále, v ktorom utrpeli prvú porážku na šampionáte. Francúzsko v utorok podľahlo Španielsku 0-2 a tesne nedosiahlo na tretie finále po sebe. Angličania o deň neskôr neudržali vedenie 1-0, s Argentínou prehrali 1-2 a rozplynul sa im sen o prvom veľkom zlate od domáceho šampionátu v roku 1966. Dnes bude skôr oblačno, prechodne až zamračené, prehánky alebo dážď očakávame len miestami, na severe aj búrky. To všetko pri teplotách 28 až 33, na severe skôr do 25 stupňov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: 4 minúty po 7. Želám pekné ráno aj na cesty, kde nám hlásite najmä radary a hliadky. Na rýchlosť pozor v Bratislave na Vajnorskej za motokárami v smere do centra. Na výjazde do Zákamenného, do Oravskej Lesnej. Merajú tiež na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Hliadka je v Bratislave na Kopčianskej v smere na Rusovsku. V Uľanoch nad Žitavou v smere do Šurian. Za Belou v smere do Terchovej. Kontrolujú na výjazde z Bertotoviec do Hermanoviec. Aj v Sabinove na Hulého v smere do Pečovskej Novej Vsi. To je všetko. Šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Hráme slovenské hity.
1: Slovenské raňajky
0: na Expresse.
2: Len pre ten dvojzmyselný smiech, pre jasný plameň zápaliek,

0: slovenské raňajky na Expresse. Víkendové rána s najväčšími slovenskými hitmi.
1: Iba na Expresse.
2: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
3: Christopher Nolan, režisér kinohitov Oppenheimer a Počiatok, predstavuje jeden z najväčších príbehov našej civilizácie. Odysea.
4: Celá jeho družina zomrie.
5: Teraz to vzdaj.
6: Ja ich zachránim. Nikto mi neprekazí návrat domov. Ani len bohovia.
3: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya a Charlize Theron.
7: Poďme!
3: Odysea. So slovenským dabingom aj titulkami iba v kinách od 16. júla.
8: Dopravný servis Rádia Express.
9: Na sobotné cesty pozdravuje krátko po pol 8. Dominika. A pribudli nám žiaľ tri nové nehody v Bratislave na začiatku Šancovej v smere zo Štefánikovej, za Lučencom v smere do Pincinej, aj za Bátkou v smere do Rimavskej Soboty. Radar ste videli v Bratislave na Vajnorskej za motokárami v smere do centra, na D1 pred Štrbou v smere z Popradu a merajú aj na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. A hliadka striehne v Sabinove na Holého v smere do Pečovskej Novej Vsi. Na teraz odo mňa všetko. Dávajte si na cestách pozor.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Slovenské raňajky na Expresse.
10: Ležíš so mnou na perách.
11: Hráme slovenské hity.
0: Od 7 do 8.
11: Víkendové rána s najväčšími slovenskými

0: Slovenské raňajky
1: na Expresse.
2: Víkendové rána
1: s najväčšími slovenskými hitmi na Expresse.
2: Na Expresse.
3: A nie je to zďaleka všetko, pretože my už sa o chvíľu pozrieme na to, čo sa udeje s počasím. Viac vám povieme práve v počasí, ktoré vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka.
4: Dnes v denníku Plus jeden deň. Zuzka má pekáreň v Španielsku. Čo majú miestni najradšej? Kde sa narodili naši velikáni a čo skrývajú ich domy? Chcete sa schladiť? Pozrite si najkrajšie prírodné kúpaliská. Denník Plus jeden deň. Dnes aj s prílohou Radia Tipy na víkend.
5: SAS od Kamila Šaška požaduje, aby sa vyjadril k fúzii Uniónu a dôvery. V Kieve protestovali proti odvolaniu ministra obrany tisíce ľudí. Dnes prchne miestami na západe, bude teplo do 33 stupňov. Pekné ráno, správy o 8 má pre vás Dominika Turiaková.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: SAS je presvedčená, že rezort zdravotníctva ako regulátor mal urobiť všetko preto, aby k fúzii dôvery a uniónu nedošlo. Poslanec za liberálov Tomáš Salaj kritizuje ministra Kamila Šaška, že sa k spojeniu dvoch súkromných poisťovní doteraz riadne nevyjadril.
6: Zdravotné poisťovne majú medzi sebou súťažiť o poistenca. Čím viac hráčov na tom relevantnom trhu pôsobí, tým lepšie, pretože tým väčšia konkurencia, tým väčší výber pre pacienta a samozrejme pre lekárov, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, je to lepšia vyjednávacia pozícia.
5: Ministerstvo zdravotníctva cez svoju hovorkyňu Veroniku Daničovú po informácii, že dôvera kúpi Unión, reagovalo, že bude dohliadať na to, aby boli peniaze z verejného zdravotného poistenia využité v súlade so zákonom.
7: Ministerstvo zdravotníctva ako regulátor je pripravené využiť všetky svoje zákonné kompetencie na to, aby každé euro z verejného zdravotného poistenia bolo vynaložené vo verejnom záujme, v prospech pacientov a aby bolo zabezpečené stabilné a udržateľné poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
5: Unión odpredá 100% svojich akcií, pretože sa rozhodol zmeniť stratégiu fungovania na slovenskom trhu a venovať sa komerčnému neživotnému poisteniu. K zlúčeniu dvoch súkromných zdravotiek do jednej dôjde v budúcom roku. Dôvera to prezentuje ako nový impuls na trhu. Pri pobreží Ománu došlo k úniku ropy z plavidla, na ktoré boli uvalené sankcie Európskej únie za prepravu ruského paliva. Podľa satelitných záberov a názorov odborníkov bolo plavidlo naposledy zaznamenané 11. júna pri pobreží Jemenu. No podľa snímok z júla však došlo na lodi zrejme k úniku ropy v zátoke južne od Ománu. Rusko využíva tzv. Tieňovú flotilu zloženú zo zastaraných tankerov, aby obišlo sankcie západu na vývoz svojej ropy. Pri tomto incidente však nebolo jasné, či únik spôsobila porucha, poškodenie v dôsledku útoku Ukrajiny alebo zásah v rámci konfliktu medzi USA a Iránom. Tisíce ľudí protestovali v Kieve proti odvolaniu ministra obrany Michaila Fedorova. 35-ročný politik, ktorý bol vnímaný ako reformátor ukrajinskej armády, skončil po rozhodnutí prezidenta Volodymyra Zelenského. Demonstrácie sa konali aj vo štvrtok. Zelenský poslancom vládnej strany Sluha národa vysvetľoval, že sa rozhodol odvolať Fedorova pre neustále spory medzi ním a hlavným veliteľom Oleksandrom Sýrským. Prezident argumentoval, že Fedorov neuskutočnil reformu mobilizáciu systému, ako sľuboval po nástupe do funkcie. Slovenský tenista Alex Molčan nepostúpil do finále dvojhry na antukovom turnaji ATP 250 v chorvátskom Umagu. V semifinále podľahol Damirovi Džumhurovi z Bosnie a Hercegoviny po trojsetovom boji 6-3, 4-6, 3-6. Napriek prehre sa v pondelok po troch rokoch vráti do elitnej svetovej stovky. V online vydaní rebríčka ATP mu patrí 81. miesto.
2: Na takýto úrok počúva každý.
1: Na takýto úrok
2: počúva každý.
1: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Dnes bude skôr oblačný deň, prehánky alebo dažď očakávame len miestami na severe aj búrky. To všetko pri teplotách 28 až 33, v Žilinskom kraji na Spiši a na Hore Hroní skôr do 25 stupňov.
2: Na takýto úrok počúva každý.
1: Na takýto úrok
2: počúva každý.
1: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis Rádia Express.
5: Krátko po 8. želám pekné ráno aj na sobotné cesty. Nehodu hlásite v Bratislave na Lamačskej preteskom smere z Hodonínskej pri výjazde z obchvatu aj za Dubnicou nad Váhom smere do Trenčianskej Teplej. Nehodu odstraňujú v Bratislave na začiatku Šancovej v smere zo Štefánikovej, za Lučencom v smere do Pincinej aj za Bátkou v smere do Rimavskej Soboty. Upozorňujem, že úsek medzi Uhrovcom a Jankovým Vrškom je pre preteky neprejazdný až do 19. Radar máme na D1 pred Štrbou v smere z Popradu. To je na teraz všetko. Šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Ahojte, pekné ránko, pekné predpoludne prajem, záleží od toho, kedy ste vstávali, samozrejme. Sobotné ráno je úplne iné ako to bežné počas týždňa, dokonca je iné aj ako nedeľné ráno, pretože dnes stretnete, ak pôjdete skôr z bytu, alebo ak ste šli, tak stretnete napríklad psíčkarov, ktorí sú ešte pomaly v pyžame, lebo tak nemusia ísť do práce, tak len tak si vybehli, alebo aj ľudí, ktorí idú na nákup, tak skoro, aby kúpili rodinke dobré raňajky, maškrtu nejakú, stretnete. Áno, aj ľudí cestujúcich do práce, ale tých je naozaj menej, lebo v sobotu je to tak, stretnete cyklistov napríklad, aj ľudí, ktorí sa vracajú ešte z nočnej zmeny, alebo ľudí, ktorí sa vracajú z piatkovej party. Áno, jedného takého som stretla a potom som stretla ešte ktorá mi úplne, že pokazila deň, pretože bola behať. Normálne, že my, ktorí si netrúfneme, alebo nevieme zdvihnúť zadok z gauča a vidíme takéhoto človeka, tak za prvé je to obdiv, za druhé je to hnev sami na seba. Takže pozdravujem, ak ste aj vy náhodou stretli, ja neviem, susedu, ktorá kontroluje, že kto kedy prišiel domov, alebo tých ľudí na ceste porožky, alebo možno k ním patríte, tak si užijeme spolu pekný deň, peknú sobotu a čím ste v sobotu skôr hore, tým dlhší bude váš víkend.

0: najväčšie hity mixujeme s tými najnovšími.
1: Taylor Swift.

0: ťahajú nevestu, ako spieva. No, Taylor Swift už má pár týždňov aj manželské povinnosti. Ja nehovorím len o tých, ktoré sa nehodia do rady a samozrejme. Tak vydatá už je, vo vzťahu už je poriadne dlho a my sa vzťahom budeme venovať. Kým bude riešiť také problémy, že či poslať deti na brigádu, alebo nie, asi uplynie veľa času, ale vy ste možno deti toto leto na brigádu poslali. Alebo máte ešte traumu z tej vlastnej. No, dnes na Expresse budú Simona a Joe Trendy hovoriť o benefitoch, ktoré dáva deťom práve brigáda počas puberty. Oni sami išli na to, ako rodičia z hurta a Simonín syn Dámko už má svoju prvú brigádu za sebou, aby sa naučil rozumne hospodariť s peniazmi. Ale vraj to príliš nevyšlo.
1: Sme ho nechali predávať na tom detskom trhu, do čoho som ho trošku aj natlačila. A potom sa do toho tak chytil, bo zistil, že môže zarobiť peniaze. Ano, bol ochotný prekročiť isté svoje hranice.
2: Hej, ale bol to skvelý obchodník, lebo napríklad mal tam takéto autíčko na ovládanie a že 10 eur. A prišiel taký chalan, že koľko stojí toto? 10 eur, ale dám ti ho za 8. Čiže že to je najlepší obchod, že typek ani nezjednáva cenu a on už dáva nižšiu.
1: A hlavne akože viete si predstaviť, čo to znamená, že on šiel na detský trh, že všetko mu tam bolo vynesené
2: ja
1: s odratými rodičmi.
2: Ja v mínuse.
1: Medzi tým sme mu tam nosili či limonátku, či halušky.
2: Ešte to bolo tak aj sichravo, hej, tak som bol zobrať čaj a on, že moc mi nechutí a ja, že vieš čo, poď preč.
1: V podstate celý čas on tam mal 100% catering, domov došiel so zarobenými peniažkami a ešte po ceste si kúpil kukisku, aj to sa mu veľmi ťažko minialo, veľmi ťažko.
2: Akože, to má za svoje si kúpiť?
1: No, on sa na mňa pozrel, akože ja som, že nedáš si, že nekúpiš si kukisku, že za takú odmenu za to, že si teda zarobil dneska a vošli sme tam, on si vybral a akože nič nevyťahuje ten svoj mešec a že
2: ja to kamar
1: môj zlatý a ešte za mnou stali ďalší dvaja ľudia, on kúka na mňa, že neplatíš?
2: Že, no, ty si ešte donútil, aby aj mne kúpila, lebo som tam s ním celý deň bol.
1: To je brigáda, no však počkaj, ja mu ukážem, keď mať 15 pôjde
2: do bane.
1: Trnie oberať z rúži.
0: No, život je ťažký a zrejme niektoré deti to zistia už na letnej brigáde.
3: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná. Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Na západe mraky, na východe trošku viacej slniečka a podrobnosti povie Dominika.
5: Teploty od 20 stupňov na severe, smerom na juh 25 a dnes nás čaká skôr oblačný deň. Prehánky alebo dažď očakávame len miestami, na severe aj búrky a to všetko pri teplotách 26 až 33 stupňov.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
6: Oplatí sa naladiť sa.
7: A na toto leto ešte oveľa viac.
6: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
7: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
6: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 15 000 eur na letenky.
7: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
6: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
7: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
6: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 55 000 eur.
8: Hrieš nedobré trendy, tajomstvá princeznej Kate aj škandály, ktoré otriasli korunou. Eva prezradí, aké je randiť s Britom, priblíži príbehy princov, ktorí sa zamilovali do bežných žien a zoznámi vás s najvplyvnejšími z monarchie. Práve v predaji.
9: Tesku platíte menej. Teraz dyňa červená, kilo len za 59 centov, zmrzlina Card Door, viac druhov len za 3,55 a exkluzívne v aplikácii Clubcard Rajo mlieko plnotučné, liter len za 75 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Dopravný servis Rádia Express.
5: Bolo pol deviatej na... Slovenské cesty pozdravuje Dominika. Nehodu máme na Dargove v smere do Košického Klečenova. Staršiu dokumentujú v Bratislave na Lamačskej preteskom v smere z Hodonínskej pri výjazde z obchvatu. Za Dobnicou nad Váhom v smere do Trenčianskej Teplej, aj za Lučencom v smere do Pincinej a za Bátkou v smere do Rimavskej Soboty havarovalo osobné auto. Radar máme vo Zvolene na Lučeneckej za hotelom Tenis v smere do Zvolenskej Slatiny a jedna hliadka striehne v Košiciach na Vodconovej v smere na Festivalové námestie. To je na teraz všetko. Ak viete viac, dajte nám vedieť.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Toto je pesnička, v ktorej je horúco, to musíte počuť, je to jeden z takých starších letných hitov od Atomy Kitten a je to aj prerábka dokonca, no a tak bol nám dobre pri nej. No a aj dnes by mali byť vysoké teploty a viac o nich vám povieme už o chvíľku, bude to v počasí, ktoré vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka.
1: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Kindle laminátovú podlahu Dub Trevi za 5,09 € za meter štvorcový. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
2: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať Váčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1,000 €. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
4: Bača! A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
5: Broskyne 1 kg len za 2,69, slovenské šery paradajky Zelovoc 300 g za euro 19 a smotanový jogurt Tradičná kvalita teraz v novom obale viac druhov za super výhodnú cenu 29 €. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 22. júla alebo do vypredania zásob. Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
6: 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
7: Vyrazte i hneď po slovenský Citroen C3 v komfortnej výbave Plus. Iba teraz môže byť váš cez Citroen paušál len za 239 € mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
8: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
9: Výstavba Prešovskej nemocnice podľa ministra Kaliňáka pokračuje. Kanadu ohrozujú požiare, oheň vyhnal z domovov tisíce ľudí. Víkend oblačný, do 33 stupňov, miestami s dažďom. Pekné ráno želá pri správach o 9. Dominika Turiaková.
10: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
9: Práce na výstavbe Prešovskej nemocnice podľa Roberta Kaliňáka pokračujú. Minister obrany za Smer povedal, že sa podarilo odstrániť problémy a nedostatky. Kaliňák zároveň navrhol novinárom zorganizovať kontrolný deň na stavbe.
11: Ja by som to odhadol niekedy možno buď v nejakom augustovom čase, možno blížiať sa k SMP niekde po 25. auguste a môžeme si posúdiť, akým spôsobom sa noví budovatelia zhostili svoje úlohy. Podľa mojich informácií zatiaľ bez problémov.
9: Výstavbu Prešovskej nemocnice obnovili v júni, potom ako museli odstrániť problémové stĺpy s nekvalitným betónom. Rezort obrany ukončil spoluprácu s bývalým zhotoviteľom a pripustil, že sa s ním môžu aj súdiť. Bývalý zhotoviteľ označil ukončenie zmluvy za nezákonné a predčasné. Kanadu sužuje vyše 830 lesných požiarov. Dym ohrozuje ovzdušie v Toronte aj v Spojených štátoch. Predpovede počasia sú ale optimistické a očakáva sa, že studený front by cez víkend mohol pomôcť odstrániť veľkú časť dymu ešte pred nedeľným finále futbalového šampionátu. Vo vzduchu sa v dôsledku požiarov podľa odborníkov nachádza veľké množstvo rôznych chemikálií a zlúčenín. Starosta New Yorku Zohran Mamdani varoval pred zdravotnými rizikami a vyzval obyvateľov, aby radšej zostali doma.
12: Pri týchto úrovniach môže každý pociťovať zdravotné následky, nielen ľudia s astmou, srdcovými chorobami alebo seniori. Obmedzte svoj čas vonku, vynechajte namáhavé aktivity. Sprístupnili sme bezplatné rúška na stovkách miest po celom meste, vrátane knižníc a policajných či hasičských staníc.
9: Aktuálna vlna lesných požiarov si zatiaľ nevyžiadala žiadne obete. Oheň ale vyhnal z domovov tisíce ľudí a zničil viacero budov. Vo Volkswagene hrozí zánik až 140 tisíc pracovných miest, tvrdí to podniková rada automobilového koncernu. Doteraz sa hovorilo o možnom prepustení 100 tisíc ľudí. V auguste sú naplánované stretnutia zamestnancov s riaditeľom koncernu Oliverom Blumeom. Mali by sa uskutočniť aj v závodoch v Vemdene a Cvikau, ktorým hrozí úplné uzavretie. Šéf dozornej rady Volkswagenu pred týždňom avizoval výrazné obmedzenie výroby, ktorú by mali postupne zredukovať o 50%. Automobilka tvrdí, že musí pristúpiť k zmenám v súvislosti s vysokými nákladmi, ale aj rastúcou čínskou konkurenciou a americkými dovoznými clami. Oscar Piastri bude jazdiť za McLaren aj v roku 2027. Austrálsky jazdec potvrdil pokračovanie a ukončil špekulácie o možnej náhrade štvornásobným majstrom sveta Holandianom Maxom Verstappenom. Ten sa k špekuláciám o svojom možnom presunie do McLarenu nevyjadril.
1: Na takýto úrok počúva každý.
13: Na takýto úrok
1: počúva každý.
13: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
9: Dnes bude prevažne oblačno, prehánky alebo dážď očakávame len miestami, a to skôr na severe a západe. Teploty 28 až 33, na severe o niečo chladnejšie.
1: Na takýto úrok počúva každý.
13: Na takýto úrok
1: počúva každý.
13: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
10: Dopravný servis Rádia Express.
9: A po 9. želám pekné ráno aj na sobotné cesty. Nehodu máme v Ružomberku na nábreží v smere na Považskú. Staršiu dokumentujú v Bratislave na Lamačskej preteskom v smere z Hodonínskej pri výjazde z obchvatu. Aj za Bátkou v smere do Rimavskej soboty a nehoda aj na Dargove v smere do Košického Klečenova. Upozorňujem, že úsek medzi Uhrovcom a Jankovým vrškom je pre preteky neprejazný až do 19. Radar meria v Bratislave na Dolnozemskej pri Ekonomickej univerzite v smere do centra, na D1 pri vode Radoch v smere do Trnavy, v Košiciach za mostom VSS v smere na južné nábrežie, v Hriadkach v smere do Sečoviec, radar aj za Trebišovom v smere do Veliat. Hliadku máme za Handlovou v smere do Rastočna, za Ivachnovou v smere do Ružomberka a posledná kontrola v Košiciach, Šebastovciach v smere do centra. Želám šťastnú cestu.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

väčšina z nás si radi zaspomíname teda na letné prázdniny, ešte možno u starých rodičov, alebo s rodičmi, cesty na dovolenky, autobusom do Chorvátska, alebo kamkoľvek teda. Lebo tak boli to také, že časy, že 2 mesiace ste nemuseli myslieť v podstate na nič. Hej, len sme si oddychli, užívali. No a občas si zbierame tieto vaše príbehy na Facebooku Rádia Express, aby si ich mohli prečítať aj ostatní, aby chytila taká nostalgia, aby sa cítili príjemne. No a pod jedným z príspevkov mi písala Gabika, že oni kedysi so sesternicou sa keď hrávali na dvore u starkých, mali 6-7 rokov a starky mal tabatierku na stolíku v závetri. A tak, lebo tabatierka je celkom pekná vecička, tak chtiať nechtiac sa s ňou hrali a vysypali všetok tabak. Aj sa to snažili pozbierať, ale bolo málo, tak tam ešte domrvili trošku sušeného orechového lístia. Údajne na to starky nikdy neprišiel a ak náhodou prišiel, tak to

0: Nostalgia možno chytila aj vás, Elan a kráľovná bielých tenisiek, no a internet obletela teraz fotka dvoch takých malých psíkov, sú to trpazličie z špice a sú na nafukovačke, sú v mori, volajú sa Zeus a Hulk. Ja som vám ich dala aj na Facebook Radia Express, no a ich majiteľka z Chorvátska ich odfotila na psej pláži. Takže také pláže naozaj existujú, psie pláže majú svoje pravidlá, ak tam chcete zobrať psíka, nech sa vedia aj on videovolenkuje, keď cez rok možno s vami chodí do práce, alebo stráži byt a chodí na prechádzky každý deň, tak sú naozaj pravidlá, ktoré na psích plážach treba dodržiavať. Najviac takých možností pre dovolenku so psíkom nájdete v Chorvátsku, v Taliansku, v Slovinsku a aj v Poľsku. No a dôležité je, že ani v jednej krajine neplatí, že psík môže automaticky na každú pláž. Nie je to tak, rozhodujú miestne pravidlá, označenie konkrétnej pláže a tie najčastejšie pravidlá sú také, že musí byť na vôdzke, musíte mať so sebou vrecka na exkrementy, to je samozrejme základ, vodu, ideálne aj náhubok a psík nesmie obťažovať ostatných ľudí, nesmie behať k cudzím dekám alebo naháňať iné zvieratá a na niektorých plážach musí zostať na vôdzke aj pri vode. Inde ho môžete pustiť vo vyznačenej zóne a väčšinou to býva veľmi dobre vyznačené. Ak cestujete, asi viete, že potrebujete platné očkovanie proti besnote, psík musí mať čip, pas spoločenského zvieraťa, dohľad dospelej osoby, no a nemali by na pláž chodiť harajúce sa fenky alebo agresívni psi, lebo ty by tam narobili teda poriadny neporiadok. To, že okamžite sa hovienka upratujú psíkovi, to asi vieme všetci. Takže pokiaľ ho máte chuť zobrať na dovolenku, síce vás to bude stať trošičku googlenia a možno si musíte ubrať trošku zo svojho komfortu, ale zase budete mať na dovolenke o kamaráta naviac.
1: Vaše letné rádio. Rádio na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Dominika, váš psík chodí s vami na dovolenky, alebo ostáva u babky, alebo v hoteli, alebo ako to riešite vy?
3: Presne, väčšinou vybavujeme nejaké stráženie, ale už viac rokov si hovorím, že chcela by som ju zobrať k moru.
0: Nech vidí.
3: Aj keď, nech vidí, ako to more vyzerá, aj keď teda ona maximálne tak po brucho ide do vody, neužíva
0: si to teraz,
3: tak.
0: Vy máte teraz malého chlapčeka doma, koľko má mali?
3: 3 roky.
0: 3 roky, takže to by ste mali na starosti aj bábetko, aj psíka, ale ja si myslím, že keď už jedno, tak už to druhé sa zväzie, hádam, nie?
3: Hej, ale to už sa potom nerovná dovolenka.
0: To je pravda, no o tomto sme sa porozprávali, poďme ešte trošičku aj o počasí.
3: Východné Slovensko môžu dnes potrapiť búrky, ale aj vysoké teploty im platia výstrahy prvého stupňa až do večera a na väčšine územia bude oblačno, prechodne až zamračené a to všetko pri teplotách 28 až 33, na severe väčšinou do 25 stupňov.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
5: Presvedčí vás o tom zmrzlina Cardor, rôzne druhy za 3,29 a toaletný papier Tento za 2,74 od dvoch kusov.
4: Bila, v kvalite sa vyznáme.
6: Dnes v denníku Plus jeden deň. Zuzka má pekáreň v Španielsku. Čo majú miestni najradšej? Kde sa narodili naši velikáni a čo skrývajú ich domy? Chcete sa schladiť? Pozrite si najkrajšie prírodné kúpaliská. Denník Plus jeden deň. Dnes aj s prílohou Radia Tipy na víkend.
7: Lenny Kravitz prichádza na Slovensko. Svetová ikona, nadčasové skladby a nezabudnutelná show. Zažite jedinečný hudobný večer tejto rokovej legendy. 31. júl, Bratislava, Typos Arena. Lenny Kravitz 2026. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
8: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
10: Dopravný servis Rádia Express.
3: Aj 3 minúty po pol desiatej sledujeme situáciu na našich cestách. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Lamačskej pred Teskom v smere z Hodonínskej pri výjazde z obchvatu, v Ružomberku na nábreží v smere na Považskú. Za Bátkou v smere do Rimavskej Soboty havarovalo auto a nehoda je aj na Dargove v smere do Košického Klečenova. Pozor, v Bratislave na moste Lanfrankony v smere do Petržalky je v pravom pruhu odstavené auto a na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Trnavy je v pravom pruhu odstavené auto, rátajte tu aj s kolónami. Radar pribudol v Bratislave na výjazde z Bratskej na obchvat. Merajú v Bratislave na Dolnozemskej pri Ekonomickej univerzite v smere do centra, na D1 pri vode Radoch v smere do Trnavy a na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče merajú obojsmerne. Hliadka je za Handlovou v smere do Rastočná, ďalšiu ste videli v Košiciach, Šebastovciach v smere do centra. Na teraz všetko, šťastnú cestu.
1: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: na D1 pri Čataji v smere do Trnavy odstaví osobné auto, tak je veľká pravdepodobnosť, že sa tam začnú tvoriť kolóny a to sa nám deje aj dnes predpoludním. Teraz máme 10 hodín a viac o tejto situácii vám povieme v doprave o chvíľku.
1: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské špekáčiky iba 5,99 za 1,4 kg. Karička, sír na panvicu a grill len 2,49 z Lidl Plus. A Birel Radler rôzne druhy iba 65 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Telefón? Mega zľava! Kávovar? Mega zľava! A vy váš? Tiež mega zľava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazľavách na Alza.sk.
3: V Bratislave pre Pride aj pochod Hrdý na rodinu platia dopravné obmedzenia. Požiar na juhu Norska nedaleko Osla zničil vyše 100 domov. Dnes na východe a severe dážď a teplo do 33 stupňov. Správy o 10:00 pripravila Dominika Turiaková.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: V Bratislave sa dnes budú konať dve verejné podujatia, ktoré si vyžiadajú krátkodobé dopravné obmedzenia. Na námestí Slobody bude dúhový Pride, na Jakubovom námestí národný pochod Hrdý na rodinu. Dúhový Pride chce upozorniť na práva a postavenie LGBTI plus ľudí. Pochod Hrdý na rodinu zase podporuje manželstvo muža a ženy. 16. ročník dúhového Prideu sa začína napoludne na námestí Slobody. Tento rok je jeho hlavnou témou odvaha. Predsednička združenia Lucia Horvátová uviedla, že zdôrazniť tiež chcú význam slobody a rovnosti.
4: V roku 2026 sme si ako tému celého festivalu vybrali odvahu. V dnešnej spoločenskej atmosfére je pre queer ľudí na Slovensku totiž formou odvahy žiť slobodne a byť videný. Je pre nás odvážne ísť do ulíc a ukázať, že chceme rovnosť a že ju chceme tu, v našej krajine.
3: Dopravné obmedzenia sa popoludní budú týkať najmä námestia Slobody, Hoďovho námestia, Palisáda, Kolárovho námestia či ďalších ulíc v centre mesta v okolí Dunajskej ulice. Účastníkov podujatí širokú verejnosť prosí polícia zároveň o vzájomný rešpekt, toleranciu a ohľaduplnosť. Slovensko na konci júna vo viacerých lokalitách zaznamenalo vlnu horúčav. Ide o obdobie, keď

0: sa prehlpol cez svoju prvú polovicu, to znamená, že sme za štvrtinou prázdnin, je leto a každý, kto počúva Express, určite pozná tento hlas.
1: Na úvod, mám na vás veľmi nepríjemnú otázku.
2: Toto leto ideme opäť za vami. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo, spolu so svojimi hostiami vo vašom meste.
0: Ak ich chcete zažiť naozaj naživo, tak je tu možnosť a tá je už zajtra, to znamená 19. júla o 18. v Žilinskej synagóge, kde bude hosťom známy prokurátor Jozef Čenteš. Takže Braňo Závodský, Iveta Radičová idú toto leto opäť priamo za vami a vymenia rádiové štúdio za priestory, kde budú k vám bližšie. Naživo otvoria témy, ktoré dnes rieši asi každý z nás a budú sa rozprávať o tom, prečo nás politika tak veľmi rozdeľuje, či u nás spravodlivosť a sloboda platia pre každého rovnako, prečo naša ekonomika ako si stráca dých, no a tým, že tam budete, tak samozrejme môžete prispieť do debaty. Takže pokiaľ máte chuť, 19. júla o 18. už zajtra v Žilinskej synagóge, kde bude hosťom prokurátor Jozef Čenteš.
2: Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Toto leto ideme opäť za vami. Lístky sú už v predaji na Express.sk. Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Poďme sa pozrieť na to, čo nás čaká vonku. To počasie by sa malo radikálne zmeniť počas nasledujúceho týždňa, ale ešte tak celkom príjemne letne by malo ostať teraz, Dominika, či?
4: Ale áno, určite hlavne tie teploty pôjdu na 30 stupňov. Východné Slovensko môžu dnes potrápiť ešte búrky, ale aj vysoké teploty platia výstrahy prvého stupňa, to až do večera. Na väčšine územia bude oblačno, na západe aj trochu silnejší vietor, no a to všetko pri teplotách 28 až 33. V Žilinskom kraji na Spiši a na Hore Hroní skôr do 25 stupňov.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
5: Vždy, keď ti poviem, že zlato, ako som povedal poslednú vetu a ty, že no teraz som musel som rýchlo toto pozrieť, vieš, to mi píšu.
6: Boli sme niekde v obchode takto, prišli mi nejaké správy, nepozrel som si ich a prídem domov a že idem to vyriešiť, ale ty proste ešte stále z toho obchodu rozprávaš, akože to je...
2: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12. na Expresse ako podcast v aplikácii Rejo a tiež ako videopodcast na YouTube. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
3: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik gazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
2: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad viacúčelový trojdielný hliníkový rebrík 3 v jednom za 149,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek z Obi.
7: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 18. a v nedeľu 19. júla. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. K-Klasik mrazený krém 12x40 gramov za 4,59 eur alebo K-Klasik Jam 450 gramov za 2,19 eur. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
9: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
4: Máme 2 minúty po pol jedenástej, na cestách je s vami Dominika. Nehodu hlásite na viazde do Dolných Elefantoviec z Nitry. Cestarov stretnete na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Trnavy. Zdržíte sa asi pol hodinu a odporúčate to obísť po starej ceste. Upozorňujem, že úsek medzi Uhrovcom a Jankovým vrškom je pre preteky neprejazdný až do 19. Máme aj mobilný radar, v Bratislave na obchvate jazdí čierne BMW kombi. No a so stacionárnymi radarmi začínate vy.
10: Dobrý, chcem nahlásiť meranie rýchlosti na R1 od Nitry pred odpočkou na Beladic.
4: Ďakujeme, na meranie tiež pozor na výjazde zo Žiliny do Varína, za Podzámčokom v smere do Zvolena, v Liptovských Matiešovciach v smere do Zuberca. Radar máme na D1 za Vašcom v smere do Východnej, na D1 za tunelom Bôrik v smere do Popradu, tiež na D1 pre tunelom Branisko v smere z Prešova. Nová hliadka pribudla v Bratislave na Račianskej prípeknej ceste v smere von z mesta, za Ružomberkom v smere do Liptov osady. Policajti kontrolujú v Nižnej Hutke v smere do Košíc a v Soli v smere do Hlinného. Na teraz všetko. Ak viete viac, dajte nám vedieť.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: ste mali vedieť, máme dve nové nehody, z toho jedna je v Tatranskej Polianke v smere do Novej Polianky a už to aktualizujeme a zisťujeme podrobnosti, tak počúvajte, čo sa na slovenských cestách deje ešte viac alebo vo väčšej miere. Už o chvíľku to budete počuť v našom dopravnom servise.
1: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
2: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
3: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
4: Telefón? Mega zľava! Kávovar? Mega zľava! A vy váš? Tiež mega zľava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v mega zľavách na Alza.sk.
5: Slovensko podľa Eurokomisie zaostáva v boji proti korupcii aj ochrane médií. Irán zaútočil na vojenské ciele USA v Kuvajte a Jordánsku. Dnes na východe búrky, platia aj výstrahy, teplo do 33 stupňov. Bolo 11 hodín, správy má pre vás Dominika Turiaková.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Vláda odmieta hodnotenie Eurokomisie vo veci stíhania korupcie na vysokej úrovni. Kabinet Roberta Fica deklaruje, že sa bude zaoberať nedostatkami a je pripravený prijať opatrenia na ich odstránenie. Slovensko podľa komisie zaostáva v boji proti korupcii aj pri ochrane médií. Vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano v súvislosti so správou pripomína, že exekutíva Únie použila pri všetkých členských štátoch rovnakú metodiku.
7: Hodnotenie aj v prípade Slovenska vychádza z desiatok stretnutí a podkladov od vnútroštátnych orgánov, medzinárodných organizácií a ďalších príslušných aktérov, ako aj z vlastných údajov Európskej komisie. Všetky členské krajiny navyše dostali príležitosť poskytnúť aktualizované faktické informácie k svojim národným kapitolám pred schválením finálnej verzie tejto správy.
5: Komisia uznáva, že Slovensko sa v istých oblastiach justície posunulo, ale v transparentnosti legislatívneho procesu či nezávislosti verejnoprávnych médií nedostatky pretrvávajú. Irán zaútočil na vojenské ciele USA v Kuvajte, Jordánsku a Bahrajne. Má ísť o protireakciu na útoky zo strany Spojených štátov amerických. Americké útoky na Irán si podľa Teheránu vyžiadali troch mŕtvych. Boje pokračujú s rôznou intenzitou 5. mesiacom, hoci v apríli bolo najskôr vyhlásené prímerie a v júni podpísali USA a Irán memorandum o porozumení. Najnovšia eskalácia trvá od 7. júla a od útorka Spojené štáty opätovne uplatňujú námornú blokádu voči iránskym prístavom. Parlament aj tento rok otvorí svoje brány verejnosti. V nedeľu 30. augusta otvoria pre verejnosť aj prezidentský palác. Návštevníci si budú môcť počas dňa otvorených dverí pozrieť bežne neprístupné priestory, napríklad rokovaciu sálu či reprezentačné priestory Bratislavského hradu. Kancelária parlamentu ešte podrobný program podujatia nezverejnila. V minulosti boli napríklad priestory západnej terasy Bratislavského hradu venované prezentácii poslaneckých klubov, kde sa návštevníci mohli stretnúť s poslancami. V rámci sprievodného programu sa zvyknú predstaviť ukážky vojenskej, policajnej aj hasičskej techniky a rôzne ukážky policajných útvarov či finančnej správy. Bývalý futbalový reprezentant Adam Nemec ukončil profesionálnu kariéru. Za Slovensko nastúpil aj na Euro 2016. Celkovo odohral 43 zápasov a strelil 13 gólov, čo z neho robí 9. najlepšieho strelca histórie. V najvyšších súťažiach dal 98 gólov a chýbali len 2 do členstva v klube ligových kanonierov. Na Slovensku začínal v Dubnici a Žiline, neskôr pokračoval v Nemecku, Belgicku, v USA, v Holandsku, v Rumunsku a aj na Cypre. Východné Slovensko môžu ešte dnes potrápiť búrky aj vysoké teploty, im platia výstrahy prvého stupňa, to až do večera. Na väčšine územia bude oblačno a to všetko pri teplotách 28 až 33 stupňov.
6: Dopravný servis Rádia Express.
5: Krátko po 11. pozdravujem aj všetkých za volantom. Pribudli nám žiaľ dve nové nehody pred Podbielom v smere z Oravského Bieleho potoka aj v Tatranskej Polianke v smere do Novej Polianky. Nehodu dokumentujú na viazde do Dolných Lefantoviec z Nitry. Cestárov stretnete na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Trnavy. Počkajte si 45 minút a odporúčate to obísť po starej ceste. Upozorňujem, že úsek Lednické rovne Lednica Horovce je pre športové podujatie neprejazdný, a to až do 13. Mám aj mobilný radar. V Bratislave na obchvate jazdí čierne BMW kombi. Stacionárne meranie pribudlo na R1 za Zlatými Moravcami v smere do Čaradíc. Na výjazde zo Žiliny do Varína. Na R1 pri Slieči v smere do Banskej Bystrice. Na rýchlosť pozor na výjazde zo Zákamenného do Oravskej Lesnej. Aj v Ružomberku na Bystrickej v smere do Liptovskej osady. A hliadke v Bratislave na Račianskej pri peknej ceste v smere von z mesta. To je všetko. Šťastnú cestu.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

bojovať proti zlej nálade napríklad, ale keby sme to skúsili dobrou hudbou proti komárom, pravdepodobne neúspejeme a aj vy, ak trpíte práve ich bzučaním a štípaním za posledné dni, tak sa vám ani nečudujem, že hľadáte už všelijaké možné spôsoby. Môžete zvoliť napríklad pasívnu agresivitu, že zapnete v noci svetlo na chodbe a v spálni ho zhasnete a potom šťastnú cestu a zavriete dvere, alebo psychologický nátlak, keď vám komár v noci bzučí pri uchu, tak môžete začať bzučať naspäť a okamžite dominujete vo svojom teritóriu. Akurát, že ono to až tak veľmi dobre nefunguje. Mne sa zatiaľ najviac, čo sa týka bezchemických opatrení, osvedčil ventilátor, pretože komáre sú slabí letci a tento vzduch ich odháňa. No a keďže mám mačku, tak by som nemala používať ani tie citronelové náramky, ani všetky tie odpudzovače, pretože mačke to môže poriadne ublížiť. Ale teraz už sú v ponuke aj drony, mini drony proti komárom. Ten software stojí nejakých tých 1000 eur, čo je dosť, ale dá sa za 50 eur na mesiac prenajať, čo je tiež dosť, ale mali by ste osobnú vzdušnú ochranu. Normálne, že kúpite droník a ten vám bude lietať nad postelou a ten hluk motora síce prehluší aj to bzučanie komára a pravdepodobne ani nezaspíte kvôli tomu, ale komáre by to mali skôr či neskôr zdať. Vážne

0: Dobre si hráme, no treba ešte nejaké tie bubáky, samozrejme hovorím o peniazoch. Ako inak, vyhrať si ich môžete u nás, tak ako pred mesiacom sa darilo napríklad.
1: Chýval som, že už by to mohlo, už by to
2: už
1: mohlo.
2: By to, už, je to blízko.
1: Už by to mohlo. Každý deň som posielal aj teraz ešte jednu. Keď jedna vyhra, jedna stačí denne. Dneska som poslal dve.
2: Mm-hmm. Možno to bola tá druhá.
1: Možno, že to bola tá druhá.
0: Áno, tak toto bol Vlado, ale Mári z Lehnic už sa tak nedarilo.
3: Len som zaspala.
4: No však, ale nemôžeš ty spinkať po 15, keď máš vyhrávať peniažky.
2: To nevadí.
3: To vedia, ale stále vám posielam. No.
2: Ženy, počkajte, ja mám jednu dobrú správu.
3: No.
2: 700 eur prichádza na tvoj účet.
3: No,
2: 700 eur.
3: No,
0: tak to je také bolestné teda, ale je to fajn. V útorok hráme o 40 000 za heslo. Oplatí sa naladiť sa plus 15 000 na letenky.
5: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Počúvate predpoveď počasia, je pre nás aj pre vás dôležitá, tak aby ste presne vedeli, o čo tu pôjde. Dominika?
7: Na väčšine územia aktuálne prevláda polooblačné počasie, na severe je okolo 23 stupňov, smerom na juh 28, tej dnešné teploty vystúpia až na 33. Východné Slovensko však môžu dnes potrápiť búrky, ale aj vysoké teploty, platia výstrahy prvého stupňa, a to až do večera.
6: V Lidli nakúpiš za nižšie ceny kedykoľvek. Stovky produktov majú dlhodobo nižšie ceny. Napríklad slovenské polotučné trvanlivé mlieko iba 49 centov. A bravčová krkovička kilogram len 3,99 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí. Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Dopravný servis Rádia Express.
7: O chvíľu bude 11:30 na sobotnej cesty. Pozdravuje Dominika. Nehodu dokumentujú pred Podbielom v smere z Oravského Bielého potoka aj v Tatranskej Polianke v smere Dunovej Polianky. Upozorňujem na cestárov na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Trnavy. Počkajte si tu až 45 minút a odporúčate to obísť po starej ceste. A úsek Lednické rovne Lednica Horovce je pre športové podujatie neprejazdný. Potrvá to až do 13:00. Poďme na radary. Na R1 pred Veladicami v smere z Nitry, na R1 za Zlatými Moravcami v smere do Čaradíc, meranie do Tretice, takisto na R1 pri Sliači v smere do Banskej Bystrice, na výjazde zo Zákamenného do Oravskej Lesnej, v Ružomberku na Bystrickej v smere do Liptovskej Osady, v Tornali na Mierovej, a to obojsmerne, na rýchlosť pozor aj na R4 pred Čebastovcami v smere z Krásnej. Hliadko máme v Bratislave na Račianskej pri peknej ceste v smere von z mesta, za Svinicou v smere do Košic Klečenova a posledná hliadka striehne na viazde do Sečoviec hriadok. Na teraz všetko, ak viete viac, dajte nám vedieť.
9: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
8: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 15 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 55 000 eur.
2: Hriešne dobré trendy, tajomstvá princeznej Kate aj škandály, ktoré otriasli korunou. Eva prezradí, aké je randiť s Britom, priblíži príbehy princov, ktorí sa zamilovali do bežných žien a zoznámi vás s najvplyvnejšími z monarchie. Práve v predaji.
3: V Bratislave pre Pride aj pochod Hrdý na rodinu platia dopravné obmedzenia. Počet obetí júnového zemetrasenia vo Venezuele stúpol nad 5 000. Dnes na východe s búrkami teplo do 33 stupňov. Správy na poludnie pripravila Dominika Turiaková.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: V Bratislave sa dnes budú konať dve verejné podujatia, ktoré si vyžiadajú krátkodobé dopravné obmedzenia. Na námestí Slobody bude dúhový Pride, na Jakubovom námestí národný pochod Hrdý na rodinu. Dúhový Pride chce upozorniť na práva a postavenie LGBTI plus ľudí. Pochod Hrdý na rodinu zase podporuje manželstvo muža a ženy. 16. ročník dúhového Prideu sa začína na poludnie na námestí Slobody. Tento rok je jeho hlavnou témou odvaha. O prijatí v rodinách hovorí aj Zlatica Márová zo Združenia rodičov a priateľov LGBT plus ľudí. Podľa nej je dôležité, aby verejnosť vnímala aj dúhové rodiny ako bežnú súčasť spoločnosti.
5: Mlčiaca väčšina potrebuje tiež toto počuť a vidieť, lebo oni často sú ako aj na našej strane, ale vlastne sa nevyjadria. Či už v práci, kde sa v krúžku hovoria nejaké trapné vtipy na gejov, tak prečo sa neozvať?
3: Dopravné obmedzenia sa popoludní budú týkať najmä námestia Slobody, Hožovho námestia, Palisáda, Kolárovho námestia či ďalších ulic v centre mesta v okolí Dunajskej ulice. Účastníkov podujatí i širokú verejnosť prosí polícia zároveň o vzájomný rešpekt, toleranciu a ohľaduplnosť. Počet obetí zemetrasení vo Venezuele prekročil hranicu 5 000. Ďalších takmer 17 000 ľudí je zranených a približne rovnaký počet je bez domova. Úrady stále neinformujú o počte nezvestných, podľa odhadov ich môžu byť desiatky tisíc. Dve zemetrasenia so silou 7,5 stupňa zasiahli Venezuelu koncom júna. India vyslala na obežnú dráhu prvú súkromne vyvinutú raketu. Ide o tretiu krajinu na svete po USA a Číne, ktorej súkromná firma to dokázala. Hlavným cieľom misie bolo overiť fungovanie rakety a jej jednotlivých systémov počas letu. Raketa však zároveň niesla aj náklady od zákazníkov, ktoré mala vypustiť vo výške približne 450 kilometrov. Na palube boli aj dve symbolické predmety. Malá 18-karátová zlatá raketa od indického umelca a objekt Cosmic Bloom od spoločnosti, ktorá vyrába šperky s využitím laboratórne pestovaných drahokamov. Všetky tieto náklady sa podľa spoločnosti dostali do vesmíru bezpečne. Brankár argentínskej futbalovej reprezentácie Emiliano Martinez nastúpi aj na zajtrajšie finále šampionátu proti Španielsku s bolestiami po problémoch s pravou rukou. Operáciu však odložil. 33-ročný golman prezradil, že stále pociťuje následky zlomeniny prsteníka, ktorú utrpel ešte 20. mája počas rozcvičky pred finále Európskej ligy. Martinez bol jednotkou Argentíny aj pri triumfe na majstrovstvách sveta v Katare. Teraz môže získať 4. svetový titul pre svoju krajinu. Finále medzi Španielskom a Argentínou sa odohrá zajtra o 21. Východné Slovensko môžu ešte dnes potrápiť búrky, ale aj vysoké teploty, im platia tu aj výstrahy prvého stupňa, a to až do večera. Teploty sa dnes vyšplhajú miestami na 33 stupňov, na severe bude o niečo chladnejšie.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Krátko po 12. pozdravujem aj všetkých za volantom. Nehodu máme za Ivachnovou v smere do Ružomberka. Cestárov stretnete na odpočívadle pri odpočívadle Čataj v smere do Trnavy. Počkajte si tu však 45 minút. Odporúčate to obísť po starej ceste. No a expres vodiči upozorňujú, že aby ste nezabúdali aj na vytváranie záchranárskej uličky. Pozor, úsek Lednické rovne Lednica Horovce je pre športové podujete neprejazdný, a to až do 13. a úsek medzi Uhrovcom a Jankovým Vrškom je pre preteky neprejazdný až do 19. Nový radar striehne na R1 za Beladicami v smere do Zlatých Moraviec, v Rástočne v smere do Jalovca, merajú tiež na R2 za Zvolenskou Slatinou v smere do Vigľaša, Liptovskom Mikuláši Demenovej v smere do centra, v Tornali na Mierovej, a to oboj smerne. Hliadku máme v Bratislave na Palisádach v smere na Štefánikovú, aj na konci Pražskej takisto v smere na Štefánikovú. Kontrolujú za Svenicou v smere do Košického Klečenova a na viazde do Sečoviec Hriadok. To je všetko, šťastnú cestu.
4: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Počúvate show Vzťahy s ručením obmedzeným. Vzťahy, hádky, problémy v poradni dvoch komikov.
6: Letné prázdniny. Najobľúbenejšia časť školského roku. Pamätáte si, ako ste sa tešili, že celé leto budete s kamošmi chodiť na kúpaliska, na prechádzky, hrať futbal, schovávačku, naháňačku a podobné aktivity? Makali ste celý rok, aby ste mali samé jednotky, aby rodičia boli na vás hrdí. A potom prišiel 30. jún, priniesli ste domov vysvedčenie, rodičia vás pochválili a otec zahlásil: "Som na teba hrdý, synak alebo dcéra. Za odmenu, ako si makala alebo makal celý rok, som ti zohnal brigádu, budeš zbierať jahody. Začínaš zajtra ráno o 5. a končíš o 18. Ale neboj sa, v sobotu a v nedeľu máš voľno. To mi budeš pomáhať na záhrade." Presne tak. Tento príbeh inšpirovaný skutočnosťou zažilo mnoho z nás. K letným prázdninám patrili letné brigády. Možno, že to bolo preto, aby sme sa viac tešili do školy. Neviem. Čo ale viem, že počúvate Vzťahy SRO a dnešnou témou sú letné brigády a dnes je tu aj moja brigádnica Simonka. Ahoj.
7: Ahojte, ja som veľmi rada, z tejto letnej brigády sa naozaj teším. A po lete ma vymeníš za nejakú inú?
6: Uvidíme, ako sa ujmeš. Začína ti škola.
7: Čo treba robiť, aby bol trvalý pracovný pomer?
6: Snažiť sa, Simonka, to je snažiť, ja sa, potom bude hodnotenie záverečné.
7: Brigády boli fajn v tom aj, že vlastne ty si mohol rozložiť tie sily, vieš, že zo začiatku si zamakal, aby videli, stred bol taký slabší a na konci to už bolo čisté lenie všetkých.
6: Áno, už len tak, že
7: prípadoch.
6: Už to končí, už je to jedno.
7: Ja som veľmi šťastná, pretože dnes nás čaká naozaj, že výživná téma, letné brigády, aj podľa toho, čo ste nám vyposlali, tak dnes sa pobavíme, priatelia, a vôbec pritom nebudeme musieť pracovať.
4: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.

0: Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
1: Počúvate Vzťahy SRO a téma dnešná je letné brigády, keďže je leto a veľa ľudí je teraz na brigádach, tak veríme, že sme sa vám trafili tematicky.
2: Ale nie, akože spomínať na to podľa mňa, a to sú tie najkrajšie zážitky, čo vlastne boli podľa mňa, lebo ty ako keby, keď si ešte taký mladý,
1: ty to tak pozitívne berieš, sa mi zdá.
2: Môžeš cítiť ako dospelý, tak spomienkový optimizmus, vieš aj koľko vzťahov v minulosti vzniklo na tých zemiakových brigádach a takých tradíciách, to boli iné, ale akože mne to vždy prišlo akože finančne strašne super, zaujímavé, ja som vždy chcela ísť niekde do zahraničia na brigádu, to sa mi nepodarilo.
1: Hej, kamoši chodievali tak, že do Španielska myslím, že oberať nejaké ovocie.
2: To mi znie úplne super, že či keď som počul, že niekto ide, že zbierať jahody niekam a že 2000 za mesiac máš, som si povedal, čo ti šibe?
1: 2000 korún.
2: Nie, a hlavne akože nevieš to podľa mňa tak naplno precítiť, že nevieš, čo znamená zbierať pre niekoho nejaké ovoci a spať v nejakej takej chajde a vlastne, že to nie je úplne ako asi najlepšie.
1: Úplne, a ty si mal, akože ja som brigadoval, no ja som bol v Anglicku 6 týždňov a potom vlastne už som iba...
2: Čo si robil v tom Anglicku? Okrem toho, že si sa učil, ako si mi povedal predčerom, ovládanie kľúčiek?
1: Áno, áno, vidíš, vlastne to ti poviem, ale robili sme tam v nejakej fabrike, kde sme vybalili veci, ktoré prišli z nejakých iných firiem a dali ich do krabičiek tej firmy, ktorá tam bola. Potom sme tam balili knihy celých Harry Potterov, akože všetky epizódy, takže vlastne to bol taký pás a tam išla jednotka, dvojka, trojka, ja som tam mal krabice štvorky a čiže ty predomotali 1, 2, 3 a som tam dal štvorku a išlo to ďalej tak na páse.
2: Super.
1: Veľa ľudí vďaka mne čítalo Harryho Pottera komplet.
2: Štvorku, ale iba
1: štvorku, áno, áno, ostatné neviem, či tam dali dobre. No bolo to super, bol som tam s mojim kamošom, výborným Igim, pozdravujem ho a on si viac pamätá ako ja z nášho života a boli sme napríklad, keď sme tam hľadali ubytovanie, to bola celkom strada. Najprv sme tam prišli, to bolo v mestečku Exeter a najprv sme bývali v takom hosteli a to bolo celkom zaujímavé, lebo v tom hosteli to bolo, že vlastne to bola izba, kde bolo 6 dvojposchodových postelí a bolo nás tam vlastne 12, bolo to plné. A to teda bola sranda, že sme tam nejak prvý týždeň bývali a veľa ľudí sa tam vystriedalo, zaujímavých. Pamätám si, že my sme tam vtedy akože donesli taký slovenský nápoj a bol tam taký Austrálčan na recepcii v tom hosteli a takže večer sme len tak sedeli, našli sme si konečne robotu, sme sa tak tešili, že to oslavíme, tak sme mu dali z nášho nápoja a on 3 dní neprišiel do roboty a my ráno o 6:00 už do roboty sme išli na brigádu, čiže inak sme boli stavaní.
2: Preto sa mi stále zdá, že to mesto sa volá Exitus, a nie Exeter.
1: Áno, hej, a mali sme rôzne brigády a potom sme si našli sami ubytovanie, že dvaja budeme bývať a tiež to bolo v nejakom dome, tam bolo viacej izieb a boli sme v jednej izbe, tam to bolo super, boli sme tam dvaja, mali sme tam akože 2,5 postele a tam tá domáca raz prišla, že prosím vás, že vy ste tu dvaja však, lebo to je pre troch izba a my, že ale však my platíme normálne, ako by sme mali, lebo tu je jeden pán a on hľadá ubytovanie a kokos, to bol nejaký Poliak, ktorého podľa mňa, že práve vyťahli z kanála a ktorý nikdy nevidel, že denné svetlo, bol, že strašne zarastený, bol akože extrémne, že špinavý, vieš, také,

0: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
1: Niekto išiel, vlastne prišiel domov, musel zatlačiť dverami, aby...
2: Takže ten poliak kľudne mohol bývať.
1: Mohol kľudne bývať s nami, hej.
2: Aby ste ho tu ani nemuseli
1: vidieť. Asi by sme to cítili minimálne, si myslím, že rozožratá posteľ by bola. A keď sme už potom odchádzali, sme hovorili, že máte tam pokazenú kľúčku, ona, že nie je pokazená, však to funguje takto. A vlastne úplne najviac primitívny systém, vieš, taká tá guľka, čo vás tlačíš.
2: No,
1: a my, že,
2: veci, no.
1: Tak sme sa naučili, ako zatrať kľúčku, čiže boli sme takto dobrodružstva. No vlastne my sme tam boli koľko, 6 alebo 7 týždňov a mali sme takého tiež poľského kamaráta, alebo tam iných kamarátov nemáš. Strašne vlasy sme mali veľké tak, že ostrihať, ale mali iba, že strojček bez nástavca, tak sme obidvaja chodili po anglicku vyholení.
2: Bože môj.
1: Znamená, že nás aj policajti, nás sa ti bežne stalo, že zastavili ťa policajti a že čo tu robíš, ako si a takto, tak nás povedali a nás tiež takto, že o 6 ráno sme išli do roboty a že hey, what's up guys? A tak sme to vykecali, ešte boli takí, že viete veľmi dobre po anglicky a že áno, však sme v Anglicku, tak to je asi celkom dobre, nie? Simona

0: Počúvate show Vzťahy s ručením obmedzeným. Vzťahy, hádky, problémy v poradni dvoch komikov.
1: Teraz som išla s Damkom autobusom, lebo ja milujem využívať verejnú dopravu. To je taký spôsob taký práce, ktorú si ja sama pridávam. A išli sme teraz aj s Kočikom, aj s Damkom a sedeli sme a za nami prebiehal družný rozhovor takých mladých ľudí, baba, dvaja chalani, a on hovoril, že ide na brigadu, mohli mať tak 16, že ide na brigadu do Chorvátska a ide, že tam bude robiť iba ráno 2 hodiny, večer 2 hodiny, čašnícku, čišnici a cez deň môže sa proste valať čunky na pláži a že za mesiac 1500 eur. A samozrejme všeobecné poburenie vyvolalo toto. Všetci tam tí chalani dvoja, že čo ti žive? Do toho môj syn ma začal búchať po pleci, že počula si to, mama. Môj syn bude mať 11, hej, len aby sme boli v obraze, ale on trošku má taký špecifický vzťah k peniazom, neviem, kde sa to vybudovalo, ale má veľmi rád peniažky, akože v zmysle, že šetri si ich veľmi.
2: Že nerad ich míňa, že zbiera ich, ale nemíňa.
1: On doslova zbiera, on má mincu k minci, každé má svoje meno. Je taký trošku, voláme ho stričko držgrož, aby sme ho trošku od toho odučili. A on normálne túto tému, že

0: ako za brigádu, však nič tam skôr nebude robiť a že 1500 eur, on to normálne prežíval, on ešte mi o tom rozprával aj na druhý deň, že ako sa dá také zohnať, kde to má ísť a ja, že no, v prvom rade by som musela byť aj dievča, akože podľa mňa...
1: Starší by si musel byť možno, že...
0: V prvom rade, áno, v druhom, ale akože na tie čašničky toto je super, že tam častokrát tie baby vedia čo a ako. My sme zvyknuté, ak sa hovorí, obsluhovať, dá sa povedať, od malička, ako vidíme pri pôrode, tak už ideme s táckou a vy muži to máte trošku ťažšie, čo sa týka obsluhovania. Jedine za peniaze tiež a za dobre.
1: A ja som robil, ešte bol som aj na...
0: Ty si robil čašníka niekedy.
1: Na Majorke, barmana. Barman, čašník, to asi
0: a
1: bolo.
0: A čo si tam, jaký barman? Pozri sa, ja ti takto poviem, hej?
1: No, dobre.
0: Moju situáciu ti vysvetlím, že čo ja nechápem. Napríklad už v momente, ak si mi povedal, že si bol v Anglicku, že ty s Igim ste si našli aj cestu do Londýna.
1: Nie, nie, jeho, nie, nie, jeho sestra bola kedysi v tom Exetri, tak tam vlastne aj ten polský kamoš, čo nám požičal strojčeky, aby sme vyzerali jak nackovia, tak on to bol jej kamoš. Čiže vlastne ona nám tam našla aj to ubytovanie, aj ten za na začiatok.
0: Povedal, že ste si vy našli ubytovanie, to nové.
1: To nové, hej, ale ten hostel, že to nám ona... odporúčila.
0: Vy ste si tam proste žili, plánovali program.
1: Ale všetko sme si zaplatili.
0: O 20 rokov menej, jak teraz vlastne.
1: A čo, okrem toho, že mi to pripomínaš, že...
0: vieš čo? Že napríklad, že teraz, keď máme ísť niekam a máme rezervovať ubytovanie, tak my sa okamžite pohádame, že keby to ostalo na tebe, tak ty, že tak rezervujem hocičo, aby to bolo zle nakoniec, že ty ako keby, ty na mňa pôsobíš ako človek, ktorý v podstate
1: vôbec nevie tak to nerozprávam,
0: ubytovanie, ja. Že to má mať okna, dvere a tak. A že a si to dokázal tam, alebo že teraz, že robil si barmana, že ja vôbec o tebe neviem, že ty máš takýto skill, ty vieš miešať drinky, ako
1: no, alebo miešať drinky, no tak...
0: Sa to len naučil na začiatku júla a zabudol hneď na konci augusta.
1: A na Malorke to som bol tak, že som našiel si robotu v takom tom bare. Najhoršie bolo na tom, že lokálne, čiže tam turisti nechodili, iba tí domáci a domáci nedávajú žiadne sprepitné, hej. Čiže to bolo super.
0: Bolo to tým, hej.
1: Čapoval som pivo, potom najviac taká jedna ženská tam bola, čo vypila asi, že hektoliter fresh orange juice denne, čiže som tam mýkal ty oledenie a už na to, že ešte také fresh orange a ja, že už som chcel povedať, že ja už chod do ryti. A bol tam raz ináč sranda, že bol tam taký Poliak.
0: Ty a Poliaci.
1: Ktorý prišiel tiež tam a s ním sa tak kecal, akože v pohode a on mi raz dal, že akože typ, že zaplatil už normálne a potom tak dal mi 2 eurá pod noviny, že to je pre teba a ja, že ženky bardzo. A ono, že to bol ten Jacek, vieš, že si ma pamätal. Čiže takto v takom lokálnom bare, ale bolo to akože v pohode, len...
0: A to je super, že ty si takéto veci vedel.
1: A robil som, myslím, že aj také Bloody Mary som, myslím, že miešal.
0: Mm-hmm.
1: Také tie klasické.
0: Asi ťa nemám predstaviť ako barmana. A čo si robil? Barmana, balil si Harry Potterov a ešte čo si robil?
1: No, potom už som sa venoval advokácii.
0: No, tak to si to je dlhá brigáda.
1: Právničením, áno, odovzdal som.
0: To je sila. Normálne, toľko si mal príbehov. Ja to vidím tak, že toto určite, táto téma bude trvať 2 epizódy a v tej ďalšej ti poviem o mojich príkladoch zase, alebo teraz ideme pozrieť na vedcov.
1: Vedcová brigády.
2: Simona a Joe Trendy každú sobotu na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Vzťahy SRO.

0: Vzťahy s ručením obmedzeným.
1: Čo sme našli?
0: Simona a Joe Trendy glosujú tipy a rady z internetu.
2: Počúvate Vzťahy SRO. Dnešná téma sú letné brigády a Simonka, ako vždy, našla vedcov.
3: Som našla vedcov.
2: Počkaj, to sú čo?
3: Vedcovia, aby sa vyjadrili na internete, vedcovia. Lebo tam sú hlavne vedcovia.
2: Vedci.
3: A sa vyjadrujú k veciam. A
2: je vedcovia, aha.
3: Nie vedcovia, akože
2: Brančikovačovia.
3: Vedcovia. Oni sa vyjadrili.
2: Je to vedci správne?
3: Vedci sa viedli k tomu, prečo by si mal letnú brigádu dopriať aj svojmu tínedžerovi, ak máte doma tínedžera. A ako sme počuli, ja by som chcela iba vyzdvihnúť fakt, že v tej predošlej časti som dosť vám mlčala.
2: Áno.
3: Ľudia si
2: zacný,
3: všimli.
2: Zacný moment.
3: Že ja viem aj počúvať.
2: Áno, ale...
3: Keď mám zážitky, ale tak nemám veľa zážitkov životných, viete.
2: Nepamätám si. Ja akože ja vymazávam každý deň.
3: A ten slovenský nápoj sa pije, tak potom si nepamätá zážitky.
2: Vôbec to nie je tým, Simonka, teraz si ma hlboko urazila.
3: Letné brigády podľa mňa sú super, a ty si ešte v úvode spomenul jednu vec, že oco ti povie, že ide sa robiť na záhrade. A že vlastne veľa rodičov si myslí, že tú letnú brigádu vykompenzujú tým, že ako keby to dieťa bude robiť niečo doma a oni mu za to dajú peniaze. A napríklad tuto ja som vôbec...
2: Nedávajú sa peniaze, keď pomáhaš doma, nie? Okay. Ja som mal také, že treba pokosiť, je to hrozné, čo si o nás pomyslia.
3: Máme veľkú trávu.
2: Keď sme mali ten plod a musel som tú burinu odtiaľ vykopávať.
3: No vidíš to, barman, zahradník, nová stredná škola, treba to otvoriť, tento odbor.
2: Áno,
3: ja nie som úplne zastanca toho, že dávať peniaze za domáce práce vykonané doma, lebo ja by som napríklad nechcela, aby sa to dieťa naučilo, že toto je za peniaze. Hej? Že by mal vlastne to, čo máš ty, že ty, keď nemám 5 eur do váčku, tak nezapneš práčku.
2: Nie.
3: Ale nie, srandujem, ale 10 aspoň to musí byť.
2: Samozrejme, tak akože one 5 eur, čo v tejto
3: proste
2: dobe.
3: To sú upratovanie doma, alebo domáce práce okolo domu sú daň za to, že chceš tam bývať a chceš to mať pekné a sme dospeli, takže to musíme tak urobiť, že za to sa peniažky úplne nedávajú. Keď robíš niečo navyše, že zrekonštruíš jadro, no tak som ochotná.
2: Uh-huh.
3: Priplatiť si.
2: No, to existujú ľudia, ktorí to vedia robiť. Vieš, podľa mňa to je lepšie nechať niektoré veci.
3: Ročný, keď zrekonštruuješ tieto prázdniny jadro,
2: áno.
3: Tak to máš za 20. Psychológovia odporúčajú letnú brigádu pre tínedžerov najmä preto, že výrazne podporuje ich osobnostný rast, učí ich zodpovednosti a buduje zdravé sebavedomie.
2: To je...
3: Si mal koľko rokov, keď si bol v tom Londýne?
2: 18.
3: Čo sú hlavné benefity, prečo pomáha letná brigáda? Budovanie nezávislosti. Tínedžer zažíva pocit sebestačnosti, keďže si zarobí vlastné financie.
2: Všetko som tam rozbil v Anglicku.
3: To fakt, ty
2: kúpil
3: si
2: som si
3: nezarobil.
2: Nespočetné množstvo CD-čiek, čo u nás neboli dostupné, CD-čka a oblečenie.
3: To fakt?
2: Jasné.
3: Všetko si minul?
2: Aj doniesol som si nejaké
3: drobné.
2: 5 libier. Aby som ukázal tomu, jak to vyzerá. Toto je libra.
3: Pochopenie hodnoty peňazí, no vidíte, niektorým sa to podarí, niektorým
2: nie. Pochopil som, to je na minenie.
3: To ti aj ospalo. Keď ano. Dieťa prepočíta cenu nového telefónu na odpracované hodiny, učí sa lepšie hospodáriť.
2: Uh-huh.
3: Ináč, akože dneska sú, jaké bomby sú mi za brigády. Ja si pamätám, akože ja nechcem veľa nastíniť z toho, čo ja som zažal za brigády, lebo to chcem naozaj v tej ďalšej časti. Ľudia budú netrpezlivo čakať, lebo...
2: Určite budú sedieť pri rádiu, vím to celý týždeň.
3: Uvidíte. No, ale každopádne, tá baba v tom autobuse ešte rozprávala, že no však, že choďte sa popýtať do obchodiaku, že do rôznych hľadajú a že za 15 rokov ročný chalan kamarát, že išiel tam do nejakej kamery.
2: Máš 15-ročného chalana kamaráta?
3: Veď tam tá baba v autobuse hovorila, ja nemám. A hovorila, že 8 eur na hodinu.
2: To je dosť?
3: 8 eur na hodinu. Čo ti šibe?
2: Či
3: 8
2: málo? Ja neviem.
3: Eur na hodinu.
2: Ale tak teraz
3: extra.
2: Máš infláciu.
3: Ja som, ale to nie je tak dávno.
2: No dobre, povedzme si, že akože robíš v tom...
3: Čo to je? Paročku dozadu, keď
2: robíš v tom nákupnom centre, tam povedzme si, že okej, no tak tam majú, čo, tam pracujú tie dvanástky, povedzme od 10. do 9.
3: Alebo krátky dlhý.
2: To je, hej, 11 hodín, máš tam vlastne hej, krátky dlhý týždeň, alebo neviem, jak to oni majú, akože vieš si zarobiť za deň, keď
3: ja
2: za 11 hodín máš 8,
3: no,
2: čo to je 88 eur
3: denne. Zarobiť. Čiže ja som robila na Hrade Strečno, som robila sprievodkyňu, to poviem len tak, jednu vec, áno, za euro 50 na hodinu, za euro 50 na hodinu.
2: Zbytočných 50 centov euro, to máme zaokrúhlené.
3: Euro 50 na hodinu, kamaráti. A to bolo, že to Hrad Strečno, jak tam niekto niekedy bol pri Žiline, tak ty už sa tam musíš najskôr vyšplhať a potom byť na tom hrade niekoľko hodín. A to bola akože ťažká robota. Som mala niekedy skupinky po 80 ľudí. Musela som vedieť na spameť to po slovensky, po anglicky a vedieť nejaké veci po nemecky.
2: Tak a potom vidíš, ako si to využila v budúcnosti?
3: O Hradi Strečno vám to
2: hovorím. Áno, nový špeciál Simonka. Simona, nový špeciál Strečno.
3: No hodinu to sa hodinu.
2: No tak hodinovku si išla, čo robíš? Ne?
3: Na Hradi Strečno bude sa odvesielať.
2: Áno, ty pozarená, vypredaná.
3: Vypredaný Hrad Strečno.
2: A to ale tiež sa tam ľudia budú musieť vyšplhať.
3: A ja som odišla zo smeny a ja som mala zarobených 10 eur, chápeš? A cesta tam ma stala ešte, že z tepličky nad Váhom do Žiliny a teraz ešte jednou linkou. V podstate 5 eur ma stalo, aby som išla zarobiť 10, takže však ja som už polku minula, ani som tam nedošla.
2: Si mohla ísť tou kompou. Do nejakého pod auto, pod podvozok sa dať nejakého otáčať cez kompu, aby ťa to tam opravilo.
0: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná. Express počasie.
1: Východné Slovensko môžu ešte dnes potrapiť búrky, ale aj vysoké teploty. Im platia výstrahy prvého stupňa, to až do večera. Teploty sa môžu vyšplhať až na 33 stupňov. Na väčšine územia sa aktuálne pohybujú do tých 28. A zajtra nás čaká veľmi podobné počasie. Bude prevažne oblačno. Na väčšine územia treba počítať aj s dažďom, miestami s búrkami a teploty sa vyšplhajú opäť na 33 stupňov.
4: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vyberte si plán alebo si vytvorte vlastný z akcií a ETF, nastavte spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
5: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
6: Charity Golf Cup, 19. ročník charitatívneho turnaja osobnosti pod záštitou Petra Bondru sa uskutoční už 1. augusta v golfovom rezorte Blackstork vo Veľkej Lomnici. Na pomoc pre mentálne a telesne postihnuté deti sme rozdali už viac ako 450 tisíc eur. Charity Golf Cup môžete podporiť aj vy. Viac na www.golftatry.sk. Hlavní partneri US Steel Košice, Sojtron, Stredoslovenská energetika, spoľahlivý dodávateľ elektriny a plynu, všetkým tým, ktorí prídu a pomôžu.
7: Ďakujem mene všetkých detí. Peter Bondra.
8: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Máme 2 minúty po pol jednej za volanty. Pozdravuje Dominika. Nehodu hlásite za Vráblami v smere do Veľkého Lapáša, aj za Drienovcom v smere do Turne nad Bodvou. Staršiu odstraňujú za Ivachnovou v smere do Ružomberka. Cestári pracujú na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Trnavy. Počkáte si až 45 minút a odporúčate to obísť po starej ceste. Pozor úsek Lednické rovne. Lednica Horovce je pre športové podujatie neprejazdný a to ešte pol hodinku. Radar ste videli v Bratislave na začiatku Dolnozemskej v smere z Mosta a Polo, na R1 za Beladicami v smere do Zlatých Moraviec. Merajú tiež na R2 za Zvolenskou Slatinou v smere do Vigľáša, v Liptovskom Mikuláši Demenovej v smere do centra, na rýchlosť pozor aj na D1 za Levočou v smere do Spišského Podhradia. No a hliadku ste videli na Palisádach v smere na Štefánikovú a takisto aj na konci Pražskej v smere na Štefánikovú. To je všetko, dávajte si na cestách pozor.
0: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
8: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Platí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve máte šancu vyhrať spolu až 55 000 eur.
2: Vzťahy s ručením obmedzeným.
3: Čo sme našli?
2: Simona a Joe Trendy glosujú tipy a rady z internetu.
4: Práca v gastre alebo v obchode zlepšuje komunikáciu a učí trpezlivosti pri zvládaní stresu.
5: Toto je než ako, že Kubo Lužina hovoril, že on brigádoval v kuchyniach a to je super, tam podľa mňa získaš taký skill, že, no, že ako tam prídeš, tak do večera krájaš cibulu a že sa tam naučíš postupne, sa tam vieš vyskúšať, že to je to ako, že...
4: Je ako, že
5: lebo milujem variť, ale musím sa to nejak sám učiť a... Toto, že keby som mal nejakého šéfa, ktorý ťa to učí aspoň aj keď nejaké základy, tak to je podľa mňa skvelá vec.
4: A ty vieš, že by si reálne skončil v nejakej oravskej vyvarovni.
5: Hej, že ole, tuto
4: naučil na
5: máme málo gulášu, dolej ho vodou, aby bolo...
4: Prisypovať jížku by si sa naučil.
5: Hej, nemáme kuráta, daj tam netopiera. Netopiera. Chicken of the cave, hej.
4: Chicken of the Orava.
5: Áno.
4: Nie, pardon. Ja okamžite, ako bude šanca, že Damian mu buchne 15, tak ide na brigadu. Hrozne chcem u ňoho vidieť, že sa zlepší v tej komunikácii, lebo ako podľa mňa veľa chlapcov v tínedžerskom veku trošku začne mumlať. Začne mať problém s tým, že vyjadrovať sa, komunikovať.
5: To by bol super nápad, keby takto presne títo mladí chalani teraz, čo sú, tak to aj ako aj Damko a one, že keby mali podcast, že nerozumieš nič.
4: A hlavne on bol už vlastne, my sme ho nechali predávať na tom detskom trhu, do čoho som ho trošku aj natlačila a potom sa do toho tak chytil, bo zistil, že môže zarobiť peniaze, ano, bol ochotný prekročiť isté svoje hranice.
5: Hej, ale bol to skvelý obchodník, lebo napríklad mal tam takéto autíčko na ovládanie a že 10 eur. A prišiel taký chalan, že koľko stojí toto? 10 eur, ale dám ti ho za 8. Čiže že to je najlepší obchod, že typek ani nezjednáva cenu a on už dáva nižšiu. To je akože...
4: A hlavne akože viete si predstaviť, čo to znamená, že on šiel na detský trh, že všetko mu tam bolo vynesené v IKEA taškách
5: ja
4: s odratými rodičmi.
5: Ja v mínuse.
4: Medzi tým sme mu tam nosili či limonátku, či halušky.
5: Ešte to bolo tak aj sichravo, hej, tak som bol zobrať čaj a on, že moc mi nechutí a ja, že vieš čo, poď preč.
4: V podstate celý čas on tam mal 100% catering, domov došiel so zarobenými peniažkami a ešte po ceste si kúpil kukisku, aj to sa mu veľmi ťažko minialo, veľmi ťažko. Akože, lebo...
5: To mal za svoje si kúpiť?
4: No, on sa na mňa pozrel, akože ja som, že nedáš si, že nekúpiš si kukisku, že za takú odmenu za to, že si teda zarobil dneska a vošli sme tam, on si vybral a akože nič nevyťahuje ten svoj mešec aj, že
5: ja to kamar mešec.
4: Môj zlatý a ešte za mnou stali ďalší dvaja ľudia, on kúka na mňa, že neplatíš?
5: Že, no a ty si ešte donútil, aby aj mne kúpil, lebo som tam s ním celý deň bol.
4: Ty kokos, akože to je brigáda, no však počkaj, ja mu ukážem, keď mať 15 pôjde
5: ne, do bane.
4: Trne oberať z rúži.
5: Vlčie maky počítať.
4: Získanie pracovných návykov. Dieťa si osvojuje time management, dochvíľnosť a schopnosť pracovať v týme. Toto je obrovské, podľa mňa. Fakt, že ja nevidím žiadny dôvod, prečo ho nedať na brigadu. A zvýšanie neuroplasticity...
5: Neviem, podľa mňa slova, ktoré nevieš prečítať, že znamená, že neexistujú.
4: Zvýšenie neuroplasticity mozgu. Skúšanie úplne nových činností podľa zistení pomáha mozgu, aby bol kreatívnejší a flexibilnejší. Perfektné. A spoznanie vlastných limitov. Brigáda dáva mladšiemu človeku jasnejšiu predstavu o tom, čo chce, alebo naopak nechce v budúcnosti robiť. Toto je úplne úžasné tiež, lebo podľa mňa s takýmto, že ty môžeš si všetko vyskúšať a vidíš, že čo chceš a čo nechceš robiť. Ja napríklad, keď som si vyskúšala veľmi veľa brigád, ktoré zahŕňali mnohé aj dobové kostýmy, tak som hneď vedela dve veci. Po prvé, že nechcem žiť v minulosti a po druhé, že potrebujem zarábať veľa peňazí.

0: vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse. Vzťahy, hádky, problémy v poradni dvoch komikov.
1: Simonka, spievaj.
2: Poslucháč. A ty už máš hovoriť, vedieť.
1: Ja mám hovoriť, že mi to robí zle, že spievaš. Aha, dobré, no prepáč, zabudol som. No ale je to iba kvôli tomu, že zasnil som sa nad letnými brigádami, aké som mal, než som si spomenul ešte na také jedno dňovky, čo som mal dvojdňovky, a tak to môžem tiež na budúce spomenúť.
2: Do gynekologa na Oravskej klinike.
1: Nie, tam to neexistuje. A vítali sme sa na Simonkinom Facebooku, aká je vaša najzabavnejšia spomienka na letné brigády. Máme tu toho pár, tak poďme na to. Poslucháčka z Čadce píše, čiže naozaj aj z ďaleka. Na zemiakovej brigáde mi chalani hodili myš za krk, ten môj krik prebral všetkých, pribehli všetci učitelia, že čo sa mi robí, a keď som im povedala, museli chalani zbierať aj za mňa a ja som si sedela pri učiteľoch.
2: No pekne.
1: Tak to si mohla
2: aj... Zemiaková brigáda, čo to bolo? To chodili zemiaky, one?
1: Kopať.
2: My sme mali ináč žiadne zemiakové brigády doma, a to bolo neplatené na dobrovoľnej báze.
1: A my sme tiež kopávali zemiaky, čo sme mali Štefanové nad Oravou, taký domček, tak tam tiež sme takto chodili kopať zemiaky a mali sme takého psíka, stredného bradača Ajaxa, a vždy oco, keď vykopal myš, tá vybehla, Ajax ju chytil, iba ju poslal na onen svet, vyplul a išiel ďalej.
2: Takzvaný líst na myči.
1: Áno, hej.
2: Čiže som strašne chcel aj skopať zemiaky, prosím vás pekne, na jeseň, keď budete vykopávať, dajte mi niekto vedieť. Ja potrebujem ísť v okolí Bratislavy do 20 minút, prosím.
1: Čiže práve ty si teraz povedal najpočúvanejšie rádio na Slovensku ľuďom, že cez leto, prosím vás, chcem ísť skopať zemiaky.
2: Berem iba euro 50 na hodinu.
1: Super, takže aspoň nemáš ambície. Zuzka, natierali sme s kamoškami z vodidla na cestách medzi dedinami. Cestári nás vozili na Avii. Vždy si tam zdriemli a my sme sa kúpali potoku vedľa cesty. Raz prišla kontrola, skoro ich šľak trafil.
2: To pekne. Hlavne ako, že to kúpanie v tom potoku vedľa cesty je také ako...
1: To je hygienické, že, veľmi. To ste sa mohli zrovna do Indie, do Gangy trošku kúpať.
2: Na pamiatku som dostala výplatu a exém.
1: A Gabika, zber šampiónov pestovaných na konskom hnoji. Najlepšia škola, aj brigádnička. V ďalšom školskom roku som mala čisté jednotky na vysvedčenie, lebo som sa bala, že tam bude robiť do dôchodku.
2: Páne na nebi.
1: Šampióny.
2: Mala rada aj konia, aj šampióny, ale kombinácia není dobrá.
1: A dáme ešte Miriamu. Miriama. Keď sme šli s kamoškami na brigádu, keď u nás v Nitre stavali Sony, mali sme len niečo ísť čistiť a dali nám stavať betónové ploty a drnúť maltu z kachličiek.
2: Však to je normálne, sa tak teraz stavia. Nemocnica akurát v Prešove, tak to aby chodia na brigádu.
1: Máte ísť buď rozdávať letaky, alebo stavať betónové múry.
2: Tak,
1: a potom, ale aspoň ste spoznali Solvinu možno. To bolo.
2: Solvina. No, to parádne. Áno. Když to aj po výkupovaní.
1: Som sa tak tešil, že alebo sme čo si robili doma, že Solvinou, že sa to dá len umyť, že čo je to Solvina, že to je príjemné.
2: Áno, a my sme to mali ešte aj v pivnici, že to sme vedeli, že také pracovné umývadlo a strašne si mohol striekať všade tú vodu a tú Solvinu a všetko všade bolo. To bolo krásne časy. Potrebujem ísť kúpať tie zemiaky, ale k niekomu, kto má aj Solvinu, proste vás.
1: Áno, už viem, čo ti kúpim na výročie.
2: Pole?
0: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná. We'll be right back.

0: vzťahy s ručením obmedzeným. Myšlienka na záver. Simona a Joe Trendy na Expresse.
1: Myšlienka na záver, to je záver relácie vzťahy SRO. Kto nevie, čo je to myšlienka na záver, Simonka?
2: Myšlienka na záver je tá, ktorú tu práve teraz vymyslíme, vy si ju dáte vytetovať alebo na náhrobný kameň a za to od nás dostanete dar, ktorý v tejto epizóde prosím pekne je čo?
1: No vlastnoručne je obratá jahoda.
2: Tak to je niečo neuveriteľné.
1: To je na Slovensku.
2: Kým k vám dojde, uvidíme, čo z nej bude, možno aj džem, ale je to tento dar.
1: Lekvár.
2: Máš myšlienku?
1: Asi, hej.
2: A ja mám, tak počkaj, ja poviem. Ľahšie sa ti na brigáde trápi, keď vieš, že po lete sa škola vráti.
1: Pekná.
2: Taká, no, taká akože filozofická, ale no, povedz ty.
1: Keď tvrdo pracuješ a tvoje ruky sú také špinavé, že neumie ťa ani mamina, vtedy v pivnici nachádza sa solovina.
2: Vtedy v pivnici čaká ťa solovina.
1: Áno, čiže tak to treba.
2: A túto časť sponzoruje značka solovina. Ináč viem si predstaviť, že by sme s nimi mali spoluprácu.
1: Je to love brand.
2: Že taký kamión nám príde. Asi ho niekde vyložíme. A budeme chodiť rozdávať po Slovensku.
1: Budem po brigáda, chodiť budem robotníkom chodievať, umývať ruky ako Ježiš. Čaute.
2: Čaute.
0: Simona a Joe Trendy každú sobotu na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Vzťahy SRO.

0: Christopher Nolan, režisér kinohitov Oppenheimer a Počiatok, predstavuje jeden z najväčších príbehov našej civilizácie. Odysea.
1: Celá jeho družina zomrie.
2: Teraz to vzdaj.
3: Ja ich zachránim. Nikto mi neprekazí návrat domov. Ani len bohovia.
0: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya a Charlize Theron.
4: Poďme!
0: Odysea. So slovenským dabingom aj titulkami iba v kinách od 16. júla.
5: Opozícia žiada pre odpočúvanie poslanecký prieskum v FPU. Zrážka dvoch autobusov na juhu Moravy si vyžiadala 40 zranených. Víkend s búrkami najmä na východe a teplo do 33 stupňov. Správy o 13. pripravila Dominika Turiaková.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Pre odpočúvanie v FPU bude Progresívne Slovensko iniciovať poslanecký prieskum. Opozícia volá po vyvodení z odpovednosti. Podľa bezpečnostného experta PSK Petra Bátora by už ministerka kultúry v normálnej krajine nebola na svojom mieste.
7: Rovnako vyzývame premiéra, ministra vnútra, riaditeľa Slovenskej informačnej služby a riaditeľa vojenského spravodajstva, aby sa otvorene postavili a povedali, že toto nebolo oficiálne štátne sledovanie. Pretože ak áno, tak ten problém je násobne väčší.
5: Televízia jej upozornila, že jedna zamestnankyňa si našla plošticu pod stolom. Ministerstvo kultúry reagovalo, že riešenie takýchto podozrení je plne v rukách OČTK a samotného fondu na podporu umenia. Vedenie fondu odmieta, že by ako zamestnávateľ odpočúval svojich zamestnancov. V reakcii zároveň kritizovalo niektorých ex-zamestnancov, ktorí mali byť spätí s bývalým vedením a mimovládkami. Zrážka dvoch autobusov na juhu Moravy si vyžiadala asi 40 zranených. Na mieste zasahoval záchranársky vrtuľník aj veľkokapacitná sanitka. Nehoda sa podľa hasičov stala pri obci Lechovice na hlavnom ťahu medzi mestami Brno a Znojmo. Pomoc Česku podľa hovorkyne záchranárov ponúklo aj susedné Rakúsko. Záchranári ju ale zatiaľ nevyužili. Pri pobreží Ománu došlo k úniku ropy z plavidla, na ktoré boli uvalené sankcie Európskej únie za prepravu ruského paliva. Podľa satelitných záberov a názoru odborníkov bolo plavidlo naposledy zaznamenané 11. júna pri pobreží Jemenu. No podľa snímok z júla však došlo na lodi zrejme k úniku ropy v zátoke južne od Ománu. Rusko využíva tzv. Tieňovú flotilu zloženú zo zastaraných tankerov, aby obišlo sankcie Západu na vývoz svojej ropy. Pri tomto incidente však nebolo jasné, či únik spôsobila porucha, poškodenie v dôsledku útoku Ukrajiny alebo zásah v rámci konfliktu medzi USA a Iránom. Španielsko má po 16 rokoch ďalšiu generáciu futbalistov, ktorá môže uspieť vo finále majstrovstiev sveta. Tým úradujúcich majstrov Európy postavený okolo 19-ročného supertalentu Lamin Yamala bude v nedeľu v záverečnom stretnutí turnaja čeliť obhajcom titulu svetových šampiónov z Argentíny. Juhoameričanov ťaha o 20 rokov starší Lionel Messi, pričom pôjde o prvý a zrejme posledný vzájomný súboj na ihrisku pre súčasnú a bývalú desiatku FC Barcelona. Španielsky premiér Pedro Sánchez sa v nedeľu osobne zúčastní na finálovom zápase a na štadióne nebude chýbať ani prezident USA Donald Trump. Sanchez a Trump sa v uplynulom období viackrát dostali do sporov na medzinárodnej politickej scéne. Argentínsky prezident Javier Milei sa na finálový zápas nechystá. Svoju neúčasť odôvodnil poverčivosťou. Finále medzi Španielskom a Argentínou je na programe zajtra o 21. Dnes môžu ešte východ Slovenska potrápiť búrky aj vysoké teploty do 33 stupňov. Platia výstrahy prvého stupňa, to až do večera. A na väčšine územia bude aj zajtra oblačno, takisto treba počítať aj s dažďom a búrkami. A to všetko pri teplotách 28 až 33, na severe o niečo chladnejšie do 25 stupňov.
6: Dopravný servis Rádia Express.
5: Krátko po 13. pozdravujem aj všetkých za volantom. Nehodu máme za dlhou v smere do Dolian, aj v Ľuboticiach na Prešovskej pri čerpačke OMV v smere do Prešova a Nižnej Šebastovej. Nehodu dokumentujú za Vráblami v smere do Veľkého Lapáša aj za Drienovcom v smere do Turne nad Bodvou. Cestári ešte pracujú na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Trnavy. Pozor, úsek medzi Uhrovcom a Jankovým Vrškom je pre preteky neprejazný a to až do 19. Radar máme v Bratislave na začiatku Dolnozemskej v smere z Mosta Apollo. Merajú na D1 za Bystrou v smere do Považskej Bystrice, na výjazde z Krupiny do Devičia, na D1 za výjazdom Poprad Vysoké Tatry v smere do Štrby, na rýchlosť pozor na D1 za Levočov v smere do Spišského Podhradia, aj v Košiciach na začiatku triedy KVP v smere od Optimy. Hliadka striehne v Bratislave na Palisádach v smere na Štefánikovú a tiež pred Brusnom v smere z Lúčatína. A to je na teraz všetko, dávajte si na cestách pozor.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Express počasie.
1: Východné Slovensko môžu ešte dnes potrápiť búrky, ale aj vysoké teploty. Platia výstrahy prvého stupňa, to až do večera. Teploty môžu ešte dnes vystúpiť na 33 stupňov. A zajtra bude na väčšine územia oblačno, prechodne až zamračené a teploty 28 až 33. V Žilinskom kraji na Spiši a na Horehroní skôr do 25 stupňov.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lidli slovenské čili paradajky strapcové iba euro 49 za 450 gramov. Slovenské kuracie štvrte len euro 99 za kilogram. A Jakobs instantná káva 200 gramov iba 7,49. Lidl sa oplatí.
3: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
4: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
5: Riešne dobré trendy, tajomstvá princeznej Kate aj škandály, ktoré otriasli korunou. Eva prezradí, aké je randiť s Britom, priblíži príbehy princov, ktorí sa zamilovali do bežných žien a zoznámi vás s najvplyvnejšími z monarchie. Práve v predaji.
6: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Dopravný servis Rádia Express.
1: O minútu bude pol druhej na sobotné cesty. Pozdravuje Dominika. Nehodu ešte dokumentujú za Dlhou v smere do Dolian, za Vráblami v smere do Veľkého Lapáša, tiež za Drinovcom v smere do Turne nad Bodvou a nehoda aj v Luboticiach na Prešovskej pri čerpačke OMV v smere do Prešova Nižnej Šebestovej. Pozor na R1 pred Žiarom nad Hronom v smere zo Zvolena, je v neprehľadnej zakrúte odstavené auto a okolo sa pohybuje aj človek. A za Lipníkmi v smere do Chmelova sa presúvajú kombajny. Radar máme na D1 za Bystrou v smere do Považskej Bystrice. Na výjazde z Krupiny do Devičia vo Vigláši merajú v oboch smeroch. Na D1 za výjazdom Poprad Vysoké Tatry v smere do Štrby. Na rýchlosť pozor aj v Košiciach na začiatku triedy KVP v smere od Optimy. Hliadku ste nám hlásili v Bratislave na Palisádach v smere na Štefánikovu. V Bratislave na konci Panonskej v smere na most SMP a kontrolujú aj pred Brusnom v smere z Lučatína. A to je už na teraz všetko. Šťastnú cestu.
7: 0800 800 400 44. Najrýchlejší dopravný servis.
6: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 15 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 55 000 eur.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra slovenská morkadela Tatrakon 400 gramov za euro 45 centov a K-Classic braučové párky 750 gramov za 2 eurá 99 centov. Ponuka platí do stredy 22. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: To, čo sa z vysielania nedozvieš, čo inde neuvidíš a čo by ti nemalo újsť.
0: To všetko nájdeš na Instagrame a Facebooku Rádia Express.
3: A ešte oveľa viac.
4: Metro vám opäť tento týždeň prináša výhodnú ponuku. Teraz v akciovej cene chladené kuracie rezne balenie približne 3 kg, cena za kilo len 5 eur a 66 centov z DPH. A v akcii kúpite aj lososa atlantického, veľkosť od 1 kg, cena za kilo 16 eur a 65 centov. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 19. júla alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne nízke ceny.
5: Bratislavský Pride a pochod hrdý na rodinu si vyžiadajú dopravné obmedzenia. Na futbalových majstrovstvách sveta si dnes o bronz zahrajú Francúzsko a Anglicko. Dnes intenzívne búrky na východe a severe Slovenska. Pri správach o 14. pozdravuje Ivo Funtek.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: V Bratislave sa dnes konajú dve verejné podujatia, ktoré si vyžiadajú krátkodobé dopravné obmedzenia. Na námestí Slobody v Bratislave sa koná 16. ročník festivalu a protestu Dúhový Pride. Okolie strážia desiatky policajtov a ochranka. Trasu aj čas tradičného pochodu hlavným mestom z bezpečnostných dôvodov nezverejnili. Na Jakubovom námestí sa koná národný pochod Hrdý na rodinu. Dúhový Pride chce upozorniť na práva a postavenie LGBTI plus ľudí. Pochod Hrdý na rodinu zasa podporuje manželstvo muža a ženy. Tento rok je hlavnou témou Prideu odvaha. Predsednička združenia Lucia Horvátová uviedla, že zdôrazniť chcú tiež význam slobody a rovnosti.
7: V roku 2026 sme si ako tému celého festivalu vybrali odvahu. V dnešnej spoločenskej atmosfére je pre queer ľudí na Slovensku totiž formou odvahy žiť slobodne a byť videný. Je pre nás odvážne ísť do ulíc a ukázať, že chceme rovnosť a že ju chceme tu, v našej krajine.
5: Dopravné obmedzenia sa popoludní budú týkať najmä námestia Slobody, Hodžovho námestia, Palisád a Kolárovho námestia či ďalších ulíc v centre mesta v okolí Dunajskej ulice. Účastníkov podujatí i širokú verejnosť prosí polícia zároveň o vzájomný rešpekt, toleranciu a ohľaduplnosť. Tisíce ľudí protestovali v Kyjeve proti odvolaniu ministra obrany Michaela Fedorova. 35-ročný politik, ktorý bol vnímaný ako reformátor ukrajinskej armády, skončil po rozhodnutí prezidenta Volodymyra Zelenského. Demonstrácie sa konali aj vo štvrtok. Zelenský poslancom vládnej strany Sluha národa vysvetľoval, že sa rozhodol odvolať Fedorova pre neustále spory medzi ním a hlavným veliteľom Oleksandrom Sýrským. Prezident argumentoval, že Fedorov neuskutočnil reformu mobilizačného systému, ako sľuboval po nástupe do funkcie. Parlament aj tento rok otvorí svoje brány verejnosti. V nedeľu 30. augusta otvoria pre verejnosť aj prezidentský palác. Návštevníci si budú môcť počas dňa otvorených dverí pozrieť bežne neprístupné priestory, napríklad rokovaciu sálu či reprezentačné priestory Bratislavského hradu. V rámci sprievodného programu sa zvyknú predstaviť ukážky vojenskej, policajnej i hasičskej techniky a rôzne ukážky policajných útvarov či finančnej správy, ale aj stretnutie s poslancami. Futbalisti Francúzska a Anglická si dnes na majstrovstvách sveta zmerajú sily v boji o bronz. Oba týmy sa netajili tým, že bronz by bol pre nich len slabou náplasťou za veľké sklamanie v semifinále. Francúzsko v útorok podľahlo Španielsku 0-2 a tesne nedosiahlo na tretie finále po sebe. Angličania o deň neskôr neudržali vedenie 1-0 s Argentínou a prehrali 1-2 a tak sa im rozplynul aj sen o prvom veľkom zlate od domáceho šampionátu v roku 1966. Dnešný zápas sa začína o 23. hodine. Dnes na severe 23 až 28 stupňov, všade inde až do 33, bude inak polooblačno až oblačno a najmä na severe a východe treba počítať s ojedinele až intenzívnymi búrkami až to až do večera. Západ bude bez zrážok. Zajtra sa intenzívne búrky objavia okolo obeda, hlavne na strednom Slovensku, neskôr popoludní sa presunú aj na východné Slovensko. Bude teda aj zajtra polooblačno až oblačno, prechodne, teda hlavne počas búrok, až veľká oblačnosť a teploty zajtra prakticky rovnaké ako dnes. Na severe 23 až 28, všade inde až do 33 stupňov.
6: Dopravný servis Rádia Express.
5: A poďme aj na cesty. Nehodu dokumentujú v Martine na ulici Francúzskych Partizánov v smere do Žiliny, ďalšie za Drienovcom v smere do Turne nad Bodvou a v Ľuboticiach na Prešovskej pri čerpacej stanici OMV v smere do Prešova, Nižnej Šebastovej. S obmedzením treba rátať na R1 pred Žiarom nad Hronom v smere zo Zvolena je v neprehľadnej zákrute odstavené osobné auto. Na úsek medzi Úhrovcom a Jankovým Vrškom je pre preteky neprejazdný. Celé to potrvá až do 19. hodiny. Na radari pozor za Vráblami v smere do Veľkého Lapáša, v Ružomberku na nábreží v smere na Považskú a na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Toľko na teraz dopravy. Šťastnú cestu.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Martin Nikodým hrá každú sobotu najväčšie hity 80-tych rokov.
8: Asi sa to o mne vie, že ja som teda naozaj veľký fanúšik Duran Duran.
6: Nezabudnutelné

0: skúste si predstaviť, že sa dnes píše rok 64. Nie, nezabudol som tam žiadne čísla predtým, naozaj, rok 64. V Ríme vypukol obrovský požiar, ktorý zničil väčšinu mesta. Cisár Nero bol neskôr obviňovaný, že ten požiar založil, alebo ho nechal len tak šíriť. My máme ten istý dátum, ale rok 2026 a máme krásnu sobotienku. Inak s tými opekačkami naozaj opatrne, naozaj ani nevieť, ako iskra preskočí a už horí kus lesa ako Rím. Tak vitajte a počúvajte.
1: Martin Nikodým každú sobotu popoludní.

0: zaujímavé.
1: Viete, aký je dnes deň? Teda, dnes je sobota samozrejme. A viete, aký bude zajtra deň? No, zajtra bude nedeľa. Taká je pravda. A bude 19. júla, čo je Deň mestského včelárstva. Tento deň je súčasťou väčšieho úsilia oceniť, podporiť vzdelávanie a pomôcť tým, ktorí sa venujú včelárstvu v mestách. Mestské včelárstvo má dlhodobú históriu, pričom už starí Egypťania chovali včely v mestách, v úloch z blata. Dnes nájdete mestských včelárov roztrúsených naozaj po celom svete, na strechách New Yorku, Tokia, v balkónoch v Paríži, či v zelených plochách Londýna. Bratislava a iné slovenské mesta nie sú vôbec výnimkou. Tento deň je založený neziskovou organizáciou Detroit Hives v roku 2019 slúži ako deň povedomia a vzdelávania na podporu mestských včelárov a tých, ktorí sa o včelárstvo zaujímajú. Môžete sa zapojiť učením sa o výhodách mestského včelárstva, to znamená pozitívny vplyv na biodiverzitu, produkcia lokálneho medu, podpora komunitného zapojenia, výsadbou včelám prospešných rastlín, účasťou na workshopoch alebo vzdelávaním detí o význame včiel alebo zbavovaním sa strachu zo včiel. Včielok sa báť nemusíte.
0: Zaujímavé.

0: Vy počúvate Radio Express a dnes to budú naozaj čistučke, čistučke 80-ky, tak povediac s prvou signálnou. Dotyky, zmyselnosti, zvádzanie, tak ako sa to vlastne ešte kedysi mohlo. Začmi, počkajte si na Samantha Fox, nádhernú ženu, ktorá prerazila aj v hudobnom priemysle, ale o tom sa porozprávame neskôr. Dobre, teraz čo? Pozrieme počasie a dopravu.
1: Martin Nikodým na Express počasie.
2: Pri počasí pozdravuje Ivo Funtek. Dnes ešte treba počítať najmä na východnom Slovensku s prehánkami, ojedinele až intenzívnymi búrkami, a to až do večera. Západ a juh stredného Slovenska bude prevažne bez zrážok. Zajtra sa intenzívne búrky objavia okolo obeda, hlavne na strednom Slovensku. Neskôr popoludní sa opäť presunú aj na východ. Bude zajtra polooblačno až oblačno, prechodne najmä počas búrok môže byť oblačnosť až veľká. No a teploty budú zajtra prakticky rovnaké ako dnes, na severe 23 až 28 stupňov, všade inde až do 33 stupňov.
3: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 18. a v nedeľu 19. júla. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. K-Klasik mrazený krém 12x40 gramov za 4,59 € alebo K-Klasik Jam 450 gramov za 2,19 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Rivol benzínový krovinorez za 89,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
5: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Dopravný servis Rádia Express.
2: Sledujeme aj aktuálne cesty. Nové nehody ste nám nahlásili na D1 za Bratislavou v smere do Senca a za Kameničnou v smere do Kolárova. Tam treba rátať aj so zdržaním. Staršie nehody odstraňujú v Martine na ulici Francúzskych partizánov v smere do Žiliny a za Drienovcom v smere do Turne nad Bodvou. S obmedzením treba rátať medzi Uhorovcom a Jankovým vrškom. Tento úsek je pre preteky neprejazdný až do 19. hodiny. Na radari pozor za Vráblami v smere do Veľkého Lapáša, na R4 pred Krásnou v smere zo Šebastoviec, na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova a v Ružomberku merajú na nábrží v smere na Považsku. Hliadkuje sa v Bratislave na konci Pražskej v smere na Štefánikovu, za Túoňom v smere do Zlatnej na Ostrove a na výjazde do Nižných Ružbách z Vyšných Ružbách. Toľko na teraz dopravy. Jazdite bezpečne.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Show Martina Nikodýma.

0: 80-ka ako lúsk. Martin Nikodým vyberá kultové hity 80-tych rokov.
1: No čo si budeme hovoriť? Boli to iné roky, jasné. Témy, o ktorých dnes slobodne hovoríme, boli tabu a hovorilo sa o nich iba potichučky, ale zasa téma príťažlivosti, túžby, tá bola oveľa viac otvorená. Aj keď v tomto prípade dochádza k takej trošku miernej zmene, že iniciatívu preberá žena. Je to veľmi intenzívne, ale stále v hraniciach sebavedomého zvádzania, takže v rámci vkusu Samantha Fox sa touto skladbou prehúpla do hudobného priemyslu, kam prenikla z modeling sveta. V Amerike napríklad nikto vôbec netušil, že ide o jednu z najfotografovanejších modeliek v Británii. Producenti chceli, aby bol klip ešte oveľa viac erotický, dokonca uvažovali o scénach v posteli, ale Samantha im to zatrhla, odmietla a presadila koncertný videoklip, pretože chcela, aby ľudia brali predovšetkým ako speváčku, nielen ako sex symbol. No, nakoľko sa to vlastne podarilo, to už zhodnote vy sami. Toto je esencia túžby a príťažlivosť, ako ju zobrazili roky 80. Dámy a páni, Samantha Fox a skladba sa volá, no presne takto.

0: na Expresse.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz uhorky poľné, kilo len za euro 49, Nescafé Gold, viac druhov len za 7,49 a krušovice desiatka, pol litra len za 54 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Je tu Monakobet Casinománia. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Slovensko podľa Eurokomisie zaostáva v stíhaní korupcie, vláda to odmieta. Požiar na juhu Nórska si vyžiadal evakuáciu okolo 400 ľudí. Dnes aj zajtra do 33 stupňov, miestami intenzívne búrky. Správy o 15. pripravil Ivo Funtek.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Vláda odmieta hodnotenie Eurokomisie vo veci stíhania korupcie na vysokej úrovni. Kabinet Roberta Fica deklaruje, že sa bude zaoberať nedostatkami a je pripravený prijať opatrenia na ich odstránenie. Slovensko podľa komisie zaostáva v boji proti korupcii aj pri ochrane médií. Podľa europoslankyne za Progresívne Slovensko Veroniky Cifrovej-Ostrihoňovej je to vizitka vlády Roberta Fica. Pripomenula tiež, že v minulom roku polícia neodhalila ani jeden prípad korupcie na vysokých miestach.
4: Pritom, keby ju Slovensko účinnejšie obmedzovalo, podľa OECD by mohlo získať takmer 2,5 miliardy eur. A to sú peniaze, ktoré sú určené na zlepšovanie života Sloveniek a Slovákov, nie pre pár vyvolených či blízkych koalície.
3: Komisia vo výročnej správe síce uvádza, že Slovensko sa v istých oblastiach justície posunulo, ale v transparentnosti legislatívneho procesu či nezávislosti verejnoprávnych médií nedostatky pretrvávajú. Za tragickú zrážku vlakov v Pardubiciach, kde umreli dve Slovenky, môže okrem rušňovodiča aj systémové pochybenie ministerstva dopravy. Uvádza to záverečná správa inšpekcie. Server z dopravy CZ uviedol, že kvôli rozhodnutiu ministerstva nebolo možné aktivovať vlakový zabezpečovač, ktorý mohol zrážke zabrániť. České ministerstvo dopravy oznámilo, že nebude komentovať mediálny únik neverejnej pracovnej a podľa nich nedokončenej verzie správy drážnej inšpekcie. Pri nehode z roku 2024 zahynuli celkovo 4 ľudia, 22 bolo zranených. Rozsiahly požiar na juhu Nórska zničil vyše 100 domov, rozšíril sa aj do lesa. Požiar zachvátil v piatok popoludní jeden z domov v Dramene, približne 40 kilometrov od Osla. Podľa tamojších médií museli evakuovať asi 400 ľudí. Podľa polície nebol nikto nahlásený ako nezvestný. Po ľahkom nadýchaní sa dymu boli ošetrené dve osoby. Ľahké zranenia utrpel aj jeden hasič. Do boja s plameňmi nasadili približne 100 požiarníkov a 6 vrtuľníkov. Na atletických majstrovstvách sveta do 18 rokov traja naši atleti prepísali svoje osobáky. Nina Okuliarová vo finále na 2000 metrov prekážok v talianskom Rieti skončila na 11. mieste s časom 6 minút 48 sekúnd a 19 stotín. Zlepšila si tak svoj osobný rekord. Najlepší osobný čas zabehla v behu na 100 metrov prekážok aj Nina Hejčíková, ktorá v čase 12,96 stotín sekundy zvíťazila vo svojom rozbehu a postupu vstúpila do semifinále. Osobný rekord zaznamenal aj 16-ročný Šimon Kubaška, ktorý v čase 13,80 stotín sekundy postúpil do semifinále na 110 metrov prekážok. Intenzívne búrky sa zajtra objavia okolo obeda hlavne na strednom Slovensku, neskôr popoludní sa presunú aj na východné Slovensko a zajtra teda na väčšine nášho územia poloblačno až oblačno, miestami môže byť najmä počas búrok až veľká oblačnosť. Čo sa zajtrajších teplot týka, tak tie sa na severe budú hýbať od 23 do 28, všade inde 28 až 33 stupňov.
0: Dopravný servis Rádia Express.
3: Zdravíme na cesty. Nehodu stále dokumentujú na D1 za Bratislavou v smere do Senca, za Kameničnou v smere do Kolárova a za Drienovcom v smere do Turne nad Bodvou. Nové ste nám nahlásili za Vrábľami v smere do Veľkého Lapáša, ďalšie nové nehody pred Bojnicami v smere zo Štúroviec, v Martine na hlavnom ťahu za Teskom v smere do Koštiana nad Turcom, v Ružomberku na nábreží v smere na Považsku a pred Štolsom v smere z Medzeva. Tento úsek je ešte aj neprejazdný. Cestári pracujú za Dolným Kubínom v smere do Vyčného Kubína, dvojsmerne, treba tam rátať aj so zdržaním. V Bratislave v okolí námestia Slobody rátajte pre protest s viacerými obmedzeniami a v Bratislave na začiatku Miletičovej v smere z prievozke hlásite veľa vody na ceste. No a pozor aj na radar, ten je na R4 pred Krásnou v smere zo Šebastoviec. To je na teraz dopravy všetko, jazdite ohľadu plne.
0: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Ready, steady, go! Martin Nikodým, konečne po týždni s vami.
5: Všetkým vám prajem krásnu sobotienku, rozbijame druhú spoločnú hodinu tejto show, v ktorej vám zvykneme hrať iba to najlepšie z najlepšieho z rokov, v ktorých sme po niektorí vyrastali. No, mám v pláne v tom samozrejme aj pokračovať, ale rovnako mám v pláne sa s niekým z vás aj trošku zahrať, takže ja mám pripravený kvíz, ktorý je skôr taký zábavný a vôbec nie je vážny, nebojte sa ničoho, znamená to tri otázky, ku každej tri možnosti odpovede, vy musíte na dve správne odpovedať, no a cena vás neminie. Čo teda treba urobiť? No nič, už sa iba prihlásiť. 0905 612 612.
0: Show Martina Nikodýma každú sobotu popoludní

0: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
1: Ready, steady, go!
2: Počúvate Radio Express a ideme hrať Ready, Steady, Go. Teda ideme sa trošku tak hrajkať a hádať. Ja mám Moniku, mám tu takú poznámku, že od Senca. To znamená, že nie priamo zo Senca.
3: Áno, nie priamo.
2: Mám pre teba pripravené tri otázky. Ja si myslím, že sú žartovné a veľmi jednoduché. Ku každej ale vždy teda dokážem ponúknuť tri možnosti odpovede. Ty dvakrát vyber správne a cena ťa neminie.
3: Výborne, posnažím sa.
2: Aká je najobľúbenejšia letná odpoveď na otázku? Čo dnes budeme robiť? Po A. Upratovať pivnicu. Po B. Vybavovať e-maily. Alebo C. Dáme si zmrzlinu.
3: Dáme si zmrzlinu, C.
2: Áno, môže byť. Máš rada zmrzlinu?
3: Áno.
2: Áno, áno. Akú? Akú najradšej?
3: Točenú ovocnú.
2: Točenú ovocnú? Ale dobre.
3: Takú teda. Jahodovú drť.
2: No, no, no dobre. Aha, čiže tak ako s vyšším podielom ovocia. Dobre.
3: Áno.
2: Monika, máš prvý bod. Blahoželám. Teraz sa pýtam, ktoré ovocie tvorí z viac ako 90% voda?
3: Neviem, skúsila by som melón možno.
2: Áno. Nie, to tak ešte tam bol, že banán a hrozno. Hrozno by mohlo byť tak ako jemne zavádzajúce, lebo však ako v hrozne je tiež veľa vody, ale melón jednoznačne vedie. Bez debaty. Taký ten watermelon, ako ho voláme. Dobre, máš dva body, no tak skúsme ešte tretí, symbolický. Ktoré zviera si dokáže zdriemnúť aj po stojačky? Normálne si po spinka. Je to po A kôň, po B mačka, po C tučniak. Kôň, kôň, ja som to počul.
3: Pejko, áno, pejko.
2: Ja som to počul. Pejko, hej. Pejko alebo hata titla.
3: Alebo áno.
2: Áno, akého kone ešte poznáme? Pejko, hata titla. A ešte, ešte.
3: Pegas.
2: Pegas. Ó, dobre, dobre, ale tak to už je z takej fajnovej fajty. Ten má krídla, nie?
3: Áno, tak tam. No, taký modernejší.
2: To je taký akože VIP pes, či kôň. Dobre, Monika, tri správne odpovede, to znamená bez debaty tričko je tvoje. Ja ti ďakujem, že si sa zapojila, verím, že sme sa cítili spolu takto príjemne. Pekné leto ešte ti prajem.

0: Vypočúvate Radio Express a tak, ako sme tu dnes mali naozaj, že čistokrvnú 80-ku, tak z toho istého súdka mám pripravenú aj 90-ku na dnes. Talianska Luisa má množstvo skvelých skladieb z tohto obdobia, takže nech sa páči, toto je jedna z nich. Presne tak, čistá esencia popu z 90-tych rokov. Počkajte si na ňu, ale preveríme počasie a dopravu.
1: Martin Nikody na Express počasie.
2: Ivofun tak pri počasí pozdravuje, no a treba byť ešte stále pripravený. Najmä na severe Slovenska a na východe, že sa môžu objavovať až intenzívne búrky, neskôr sa budú meniť na jemný dážď. Čo sa týka intenzívnych búrok, tak tie sa objavia aj zajtra, najmä do poludnia na strednom Slovensku a neskôr popoludní sa presunú opäť na východné Slovensko. Bude teda na väčšine územia polooblačno až oblačno, počas búrok z toho bude až veľká oblačnosť, no a teploty sa budú hýbať na severe od 23 do 20. 8 stupňov, všade inde až do 33 stupňov.
3: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
4: Vyrazte ihneď po slovenský Citroen C3 v komfortnej výbave Plus. Iba teraz môže byť váš cez Citroen paušál len za 239 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
5: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
6: Sadajte páni za svadobný stôl. Zdorovať manželovi nedokáže len žena, ktorá prišla o rozum.
7: Hodujte, píte, má milá Káča, ale půjde se mnou. Ona je má. Můj majetek, mé zboží, můj dům, můj dvůr, má stodola, mé všechno.
8: Skrotenie zlé ženy na Bratislavskom hrade. Partnermi letných šekspírovských slávností sú spoločnosť Home Credit, Kupra Slovensko a Kráľovský pivovar Krušovice.
9: Christopher Nolan, režisér kinohitov Oppenheimer a Počiatok, predstavuje jeden z najväčších príbehov našej civilizácie. Odysea.
10: Celá jeho družina zomrie.
11: Teraz to vzdaj.
10: Ja ich zachránim. Nikto mi neprekazí návrat domov. Ani len bohovia.
9: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya a Charlize Theron.
10: Poďme!
9: Odysea. So slovenským dabingom aj titulkami iba v kinách od 16. júla.
12: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
13: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
14: Dopravný servis Rádia Express.
2: Krátko pred pol štvrtou zdraví vo Funtek na cesty. Nehody stále dokumentujú za Vrábľami v smere do Veľkého Lapáša, pred Bojnicami v smere zo Šúroviec, v Martine na hlavnom ťahu za Teskom v smere do Košťan nad Turcom, ďalšie nehody v Ružomberku na nábreží v smere na Považsku a pred Štósom v smere z Medzeva, úsek je neprejazdný. Cestári pracujú pred Novákmi v smere z Horných Besteníc, treba tam rátať aj zo zdržaní v oboch smeroch a rovnako sa zdržíte kvôli cestárom aj za Dolným Kubínom v smere do Vyšného Kubína, pracujú tam obojsmerne. Obmedzenia nám hlásite v Humennom na Mierove, je tam veľa vody na ceste. Na D1 pri odpočívadle Janovík v smere do Prešova je v pravom pruhu spadnutý bicykel. V Bratislave v okolí námestia Slobody rátajte pre protest s viacerými obmedzeniami. V Bratislave na začiatku Miletičovej v smere z Prievozkej prasklo vodovodné potrubie, hlásite veľa vody na ceste a úsek medzi Uhrovcom a Jankovým Vrškom je pre preteky neprejazdný. Celé to potrvá do 19. hodiny. To je na teraz dopravy všetko. Počujeme sa opäť o pol hodinu.
14: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
13: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
15: Martin Nikodým hrá najväčšie hity.

0: desiatka a Kolúsk. Martin Nikodým hrá najväčšie hity 90-tych rokov.
1: Je zaujímavé, že Vogue vôbec nemala byť veľkým hitom. Madonna potrebovala iba skladbu na B stranu singla Keep It Together. Producent Shep Pettibone vytvoril tanečný podklad a Madonna naň veľmi rýchlo napísala text. Keď si nahrávku vypočulo vydavateľstvo, vtedy padlo rozhodnutie. Kamaráti, toto nebude B-strana, toto bude nový singel. A bol to naozaj výborný odhad. V strede piesne, keď si na to spomeniete, Madonna recituje mená legendárnych hollywoodských hviezd ako Greta Garbo, Marilyn Monroe, Marlon Brando, James Dean, Grace Kelly, Fred Astaire. Tento hovorený úsek sa stal jedným z najznámejších momentov v dejinách popu a povedzme si, ako to je. Patrite tiež k tým, ktorí keď počujú túto skladbu, tak sa snažia spomenúť si na všetky tie mená, ktoré speváčka vymenúva. Tak dnes máte príležitosť vyskúšať si to znova. Tu je naša 90-ka ako Lusk. Luisa, Maria, Veronika či Kone, zvaná Madonna. A 90-ka ako Lusk sa volá presne ako ten časopis, kde sa môžete objaviť na obálke. Volá sa

0: Nikodýma. Najväčšie hity 80-tých, 90-tých a 0-tých.
1: Lidli nakúpiš za nižšie ceny kedykoľvek. Stovky produktov majú dlhodobo nižšie ceny. Napríklad slovenské polotučné trvanlivé mlieko iba 49 centov. A bravčová krkovička kilogram len 3,99 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
2: Príďte si oddychnúť do hotela Jason priamo v srdci Bielých Karpát. Čaká vás tu komfortné ubytovanie, neobmedzený wellness, masáže aj špičková gastronómia. Vychutnajte si čaro Vršackého podhradia na našich elektrobajkoch a v júli otvárame aj dobrodružnú feratu. Hotel Jason. Stvorený pre oddych. www.hoteljason.sk.
3: Lenny Kravitz prichádza na Slovensko. Svetová ikona, nadčasové skladby a nezabudnutelná show. Zažite jedinečný hudobný večer tejto rockovej legendy. 31. júl, Bratislava, Typos Arena. Lenny Kravitz 2026. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
4: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Bratislavský Pride či pochod hrdí na rodinu si vyžiadajú dopravné obmedzenia. Hasiči kvôli poveternostným podmienkam zasahovali od piatka 36 krát. Aj zajtra intenzívne búrky, hlavne na severe a východe. Je 16 hodín, sú tu správy s Ivom Funtekom.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: V Bratislave sa dnes konajú dve verejné podujatia, ktoré si vyžiadajú krátkodobé dopravné obmedzenia. Na námestí Slobody v Bratislave sa koná festival a protest Dúhový Pride. Na Jakubovom námestí sa koná národný pochod Hrdý na rodinu. Tento rok je hlavnou témou Prideu odvaha. Predsedníčka združenia Lucia Horvátová uviedla, že zdôrazniť chcú tiež význam slobody a rovnosti.
7: V dnešnej spoločenskej atmosfére je pre queer ľudí na Slovensku totiž formou odvahy žiť slobodne a byť videný. Je pre nás odvážne ísť do ulíc a ukázať, že chceme rovnosť a že ju chceme tu, v našej krajine.
5: Pochod Hrdý na rodinu podporuje podľa organizátora Antona Chromíka ochranu detí.
8: Že tá láska rodičov je pre nich nenahraditeľná a nikto ich nemôže v tej rodine nahradiť. Nikto nemôže nahradiť otca v rodine, nemôže ho nahradiť žiadna mama, žiadna iná žena, žiadny iný muž a takisto nemôže nahradiť tú maminu a nejaká iná žena, nejaký iný muž.
5: Dopravné obmedzenia v súvislosti s podujatiami sa týkajú hlavne centra Bratislavy a jeho blízkeho okolia. Účastníkov podujatí i širokú verejnosť prosí polícia o vzájomný rešpekt, toleranciu a ohľaduplnosť. Maďarský prezident sa stále nevyjadril, či podpíše zmenu ústavy, ktorá by menila mandát prezidenta. Tamáš Šujok má čas vyjadriť sa do polnoci. Novela ústavy zavádza vekový limit pre ústavných sudcov, obmedzuje výkon mandátu poslancov na najviac 12 rokov a upravuje aj podmienky zániku mandátu prezidenta. Šujok môže novelu podpísať, odstúpiť z funkcie, alebo ak bude presvedčený, že pri príjmaní ústavnej zmeny sa nedodržali zákonom stanovené postupy, obrátiť sa na ústavný súd. Ak novelu maďarský prezident podpíše, z funkcie by odstúpil. Nový maďarský premiér Péter Maďar Šujoka dlhodobo kritizuje ako súčasť režimu bývalého premiéra Viktora Orbána. Hasiči počas piatku a noci z piatka na sobotu zasahovali 36 krát. Dôvodom boli najmä poveternostné podmienky. Najviac 14 zásahov evidujú hasiči v Trenčianskom kraji, v Nitrianskom kraji 13 a v Žilinskom kraji 9. Zásahy sa týkali najmä odstraňovania popadaných stromov a konárov z ciest, odčerpávania vody zo zatopených priestorov a zabezpečovania poškodených striech a odstraňovania uvoľnených strešných krytín po silnom vetre. Zbor väzenskej a justičnej stráže posilňuje v Horúčavách opatrenia na ich zvládanie. Hovorkyňa zväzu Anna Bečková-Ragasová uviedla, že jedným z nich je zavedenie krátkych nohavíc.
9: Krátke nohavice boli zaradené do používania ako nový prvok humanizácie, výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody v kontexte s meniacimi sa klimatickými podmienkami. Jedným zo základných opatrení je zabezpečenie primeraného pitného režimu. Obvinení a odsúdení majú počas horúcich dní zabezpečený prístup k pitnej vode na pracoviskách aj v ubytovacích priestoroch.
5: Opatrenia sa týkajú podľa nej aj stravovania a k dispozícii majú aj skrátenie pracovného času väzňov. Zajtra sa intenzívne búrky objavia okolo obeda, hlavne na strednom Slovensku. Neskôr popoludní sa budú presúvať aj na východné Slovensko. Na západe bude pršať len veľmi ojedinele. Zároveň bude polooblačno až oblačno, najmä na strednom a východnom Slovensku v súvislosti s búrkami až veľká oblačnosť, no a teploty zajtra prakticky rovnaké ako dnes. Na severe 23 až 28 stupňov, všade inde až do 33.
6: Dopravný servis Rádia Express.
5: Ivo Funtek pozdravuje aj na aktuálne cesty. Nové nehody nám hlásite v Bratislave na konci Panonskej v smere na Azúrovú, za Hrubým Šúrom v smere do Senca, za Liešťanmi v smere do Valaskej Belej, skončilo tam osobné auto v priekope. Ďalšia nehoda na výjazde do Gemerskej Polomy z Betliara, v Bratislave na Lamackej pred Teskom v smere z Hodonínskej pri výjazde z obchvatu, za Kameničnou v smere do Kolárova, tam treba rátať aj so zdržaním, no a nehodu dokumentujú aj pred Štósom v smere z Medzeva, úsek je neprejazdný. Cestári pracujú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, sú tam zdržania v oboch smeroch. V Bratislave na začiatku Miletičovej v smere z Prievozkej prasklo vodovodné potrubie, hlásite tam veľa vody na ceste. V Humenom na Mierovej rovnako hlásite veľa vody na ceste a úsek medzi Uhorovcom a Jankovým Vrškom je pre preteky neprejazdný, potrvá to 19. hodiny. No a pozor na radar, v Banskej Bystrici na obchvate pred výjazdom sever v smere od OC Európa. Toľko na teraz dopravy, šťastnú cestu.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ready, steady, go! Martin Nikodým. Konečne po týždni s vami. V sobotu popoludní na Expresse.
10: Tú najkrajšiu a najvyberenejšiu sobotienku vám prajem. Ďalej verím, že si užívate leto a teda aj možnosti výletov, ktoré sú s ním spojené. Keď tak pozerám, kade tade po tých sociálnych sieťach, no, tak sa vám ja tuším aj nechám inšpirovať, lebo naozaj pekné miesta na Slovensku aj v Európe viete objaviť. O chvíľku vám o jednom porozprávam aj ja. Tak, zostaňte s nami.
6: Martin Nikodým, každú sobotu popoludní.

sorry to waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

0: Zoberie to sveta.
1: No tak teraz neviem, ako to je. Či už náhodou trošku
2: nestárnem.
1: Ale priznám, kúpil som si e-bike. No, roky som sa na to pozeral tak cez prsty, akože to je taký nejaký švindel. Teraz ho už mám aj ja a naozaj ľutujem iba jedno jediné, že som si ho nekúpil už pred 5 rokmi. Nahovoril som naň aj moju milú a vybrali sme sa na prvý cyklový let do susedného Rakouska. Nechcelo sa nám ísť veľmi ďaleko, tak sme hľadali možnosti niekde okolo Grácu a veru sme aj našli. Iba niečo málo cez 2 hodiny a ocitli sme sa v krásnom hoteli v nadmorskej výške 1200 metrov. Naplánoval som nám tam 3 krásne cyklotúry, ale boli sme iba na jednej. Však neuhádnete prečo. No, balil som sa poctivo, naozaj. Bicykle skontrolované, prilby skontrolované, pumpa zbalená, rukavice, okuliare, náhradné fľašky, dobre, všetko máme, zásobníky na vodu, všetko sme mali a spokojne sme vyrazili. No a zhruba tak 100 km za Viedňou sa mi rozsvietila v hlave kontrolka. Bože, viete, čo sme nechali doma? No predsa nabíjačky na bicykel. Mať e-bike chce aj nový zvyk, teda nezabudnúť si nabíjačku. Myslím, že sa nám to už asi nikdy nestane. Teraz zasa pre zmenu môžeme nabíjačky zabudnúť niekde na hoteli. Výlet sme si napriek tomu užili a bicyklovačka sa zmenila na turistiku. Tak pekné

0: ešte chvíľočku, teraz pozrieme počasie a po ňom dopravu.
1: Martin Nikodým na Express počasie.
2: Pri počasí pozdravuje Ivo Funtek. Aj naďalej treba počítať najmä na severe Slovenska a ešte aj na východnom Slovensku s intenzívnymi búrkami. Miestami to môžu byť len slabšie prehánky. Zároveň intenzívne búrky sa objavia aj zajtra, najmä okolo obeda na strednom Slovensku a neskôr popoludní sa presunú aj na východ. Čo sa týka zajtrajších teplôt, tak na severe 23 až 28, všade inde až do 33 stupňov.
3: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
4: Charity Golf Cup, 19. ročník charitatívneho turnaja osobnosti pod záštitou Petra Bondru sa uskutoční už 1. augusta v golfovom rezorte Blackstork vo Veľkej Lomnici. Na pomoc pre mentálne a telesne postihnuté deti sme rozdali už viac ako 450 000 eur. Charity Golf Cup môžete podporiť aj vy. Viac na www.golftatri.sk. Hlavní partneri US Steel Košice, Sojtron, Stredoslovenská energetika, spoľahlivý dodávateľ elektriny a plynu. Všetkým tým, ktorí prídu a pomôžu.
5: Ďakujem mene všetkých detí. Peter Bondra.
6: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez Metro karty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1,59 eur a liter nafty za 1,54 eur z DPH. Ponuka platí do 19. júla. Tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro. Stabilne nízke ceny.
7: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Dopravný servis Rádia Express.
2: Minútku po pol piatej, zdraví vo Funtek na cesty. Novú nehodu nám hlásite na výjazde do Kamenice nad Cirochou. Z Dlhého nad Cirochou staršie nehody odstraňujú v Bratislave na Lamackej pred Teskom v smere z Hodonínskej pri výjazde z obchvatu. V Bratislave aj na konci Panonskej v smere na Azúrovú za Hrubým Šúrom v smere do Senca. Ďalšie nehody za Kameničnou v smere do Kolárova, za Liešťanmi v smere do Valaskej Belej skončilo osobné auto v priekope. Pokračujeme nehodami v Ružomberku na nábreží v smere na Považsku a pred Štos som v smere z Medzeva, úsekom ani neprejdete. S obmedzením treba rátať v Bratislave, v okolí námestia Slobody. Rátajte pre protest s viacerými obmedzeniami, no a v Bratislave na začiatku Miletičovej v smere z Prievozkej prasklo vodovodné potrubie. Hlásite tam veľa vody na ceste. Radary uvidíte v Banskej Bystrici na obchvate pred výjazdom sever v smere od OC Európa a na D1 za tunelom Bôrik v smere do Štrby. To na teraz dopravy všetko. Jazdite ohľadu plne.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
7: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Disco Plesk Martina Nikodýma. Tanečná vypalovačka, ktorá trhala parkety.
1: Viete, čo bolo na tých 90-tych rokoch zaujímavé? No, niektoré skladby na mňa pôsobili, že boli vlastne urobené na to, aby ste sa pri nich mohli odpáliť a aby ste mohli odpáliť nejakú zumbu alebo nejaký strašidelný crossfit, ktorý nemá konca a z vás tečie pot ďalej všetkými smermi a všetkými otvormi. Dnešný diskoplesk je presne z tohoto dobre rozkvaseného súda. Zaujímavé je, že táto skladba v skutočnosti vznikla naozaj iba ako oslava pohybu a tanca. Poď na park. Keď uvoľni sa, tancuj, až sa z toho spotíš. Ale ľudia to celé pochopili, že to je nejaká tréningová skladba a tak ju môžete naozaj počuť na mnohých športových podujatiach a vo všetkých fitkách. Tiež ste si na ňu už niekedy dobre zamakali. Toto je dnešný Disco Plesk CNC Music Factory a Gonna Make You Sweat.

0: Roma, Roma, ma, ga, ga, la, la, what you be romance.
1: Najväčšie hity v show Martina Nikodýma.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A na toto leto ešte oveľa viac.
2: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
3: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
2: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 15 000 eur na letenky.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 55 000 eur.
4: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk.
5: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
4: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Najvyšší kontrolóri sa zamerajú na zmluvy vo verejnoprávnom médiu. Spojené štáty ohlásili ďalšiu vlnu úderov na Irán, ten začal s odvetou. Aj zajtra do 33 stupňov a s intenzívnymi búrkami. Pri správach o 17. pozdravuje Ivo Funtek.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Najvyšší kontrolný úrad chce v druhom polroku skontrolovať zmluvné vzťahy v STVR. Kontrolóri preveria, či pri uzatváraní a realizácii zmluv bol dodržaný súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi a hospodárnosť pri nakladaní so zdrojmi verejnej inštitúcie. Takisto sa zamerajú na plnenie opatrení pri úhradových mechanizmoch v zdravotníctve aj na sociálne podniky. Kontrolu zaradili do plánu na základe občianskeho podnetu, ale aj po konzultáciách s orgánmi činnými v trestnom konaní. V čase konfliktu sa musíme postarať v prvom rade o seba. V našom podcaste dopodrobná to odporučil inštruktor prežitia Patrik Žitník. Reakcia štátu je podľa neho v krízovej situácii pomalá.
8: Vždycky na začiatku konfliktu alebo akýkoľvek problému ľudia vždycky hovoria, že mali by mi druhý pomôcť alebo štát by mal pomôcť. Ale to tak nefunguje, pretože štát v tej danej chvíli tam nie je. Ani tí ľudia, ktorí to majú na starosti, tam nie sú. To znamená, že oni prídu potom zmierňovať následky, ale keď si ja nepomôžem v danej chvíli sám a nerozhodnem sa sám, ako budem postupovať, tak proste mi nikto nepomôže.
6: Žitník tiež priblížil absolútne základnú výbavu, čo si so sebou vziať, ak sa niekam musíme presunúť kvôli krízovej situácii.
8: Nejaké základné lieky a nejakú základnú lekárničku, niečo na svietenie v noci, základné oblečenie, ktoré máte síce na sebe a ráta sa s tým, že to budete mať celý čas a budete to len vymieňať za spodné prádlo, určite prší plášť, karimatku, spacák, potrebujete nôž, potrebujete fľašu s vodou, 1,5 litrovú stačí a samozrejme nejakú nádobu na varenie jednoduchú, ktorá je celokovová.
6: Celý podcast dopodrobna si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Slovensko na konci júna vo viacerých lokalitách zaznamenalo vlnu horúčav. Ide o obdobie, keď maximálna denná teplota po dobu aspoň 5 dní po sebe bola 30 stupňov Celzia a aspoň jeden deň prekročila 35 stupňov. Slovenský hydrometeorologický ústav informuje, že uplynulá vlna horúčav patrila medzi najdlhšie a najintenzívnejšie v histórii meraní. Zaznamenali aj rekordný počet tropických nocí, keď minimálna teplota vzduchu neklesla pod 20 stupňov Celzia. Spojené štáty ohlásili ďalšiu vlnu úderov na Irán. Tamojšie štátne médiá informujú o výbuchoch vo viacerých častiach krajiny. Irán predtým varoval, že prejde do ofenzívy, pokiaľ budú americké údery pokračovať dlhšie ako nasledujúce 2 až 3 dni. Prezident Donald Trump pritom tento týždeň vyhlásil, že Spojené štáty začnú útočiť na mosty a elektrárne, pokiaľ Teherán do budúceho týždňa neuzavrie s Washingtonom dohodu. Irán zasa dnes zaútočil na vojenské ciele USA v Kuvajte, Jordánsku a Bahrajne. Zajtra sa budú teploty pohybovať na severe od 23 do 28, všade inde 28 až 33 stupňov. Intenzívne búrky sa zajtra objavia okolo obeda, najmä na strednom Slovensku, a potom sa budú presúvať aj na východné Slovensko. Zároveň bude zajtra na väčšine nášho územia polooblačno až oblačno, počas búrok prechodne veľká oblačnosť.
7: Dopravný servis Rádia Express.
6: Pozdravujeme všetky expres vodičky a všetkých expres vodičov. Nové nehody nám hlásite pred Krušovcami v smere z Chrabrian, na hlavnom ťahu v Rabči v smere do Zubrohlavy a v Šarišských Michaľanoch v smere do Prešova. Tam sa zrazili dve osobné auta. Staršie nehody dokumentujú stále v Bratislave na Lamackej pred Teskom v smere z Hodonínskej pri výjazde z obchvatu. Za Liešťanmi v smere do Valaskej Belej skončilo osobné auto v priekope, v Ružomberku na nábreží v smere na Považsku, a nehodu dokumentujú aj na výjazde do Kamenice nad Cirochov z Dlhého nad Cirochov. S obmedzením treba rátať na D1, za Voderadmi v smere do Senca sa pri ceste pasie Vysoká Zver, a v Bratislave v okolí námestia Slobody rátajte pre protest s viacerými obmedzeniami. Radar uvidíte za Lučencom v smere do Lovinobane a hliadky sú na hlavnom ťahu v Rovinke v smere do Bratislavy, pred Radkovom v smere z Kráľovian, pred Donovalmi v smere z Liptovskej Osady a v Spišskej Novej Vsi na Brezovej v smere na Sadovu. To je na teraz z dopravy všetko. Ak ešte niečo uvidíte, volajte sem.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ready, steady, go. Martin Nikodým konečne po týždni s vami na Expresse.
9: Počúvate Radio Express, vaše letné rádio, a toto je naša spoločná sobotienka. Všetko najlepšie Kamilám. Viete, aké to je meno? Inak je to meno, ktoré má pôvod v latinčine. Pochádza zo slova Camillus. To slovičko označovalo mladého človeka, slúžiaceho pri náboženských obradoch. Význam mena sa zvykne vykladať aj ako chrámová služobníčka alebo ušľachtilá pomocníčka. Ak teda takúto pomocníčku máte vo svojej blízkosti, tak na ňu dnes nezabudnite. Dnes je Kamil. Milí, všetko najlepšie.
7: Martin Nikodým každú sobotu popoludní

váš zážitok. Gabika Rajtárova, ďakujem pekne, že si sa podelila o túto svoju skúsenosť. Píše, že kamarát, vraj najlepší chlap na svete. Škoda, že zostal kamarátom, keď je to najlepší chlap na svete, ale niekedy je to tak vlastne asi lepšie. Tak tento kamarát mi za čas dávno minulých zháňal LPčka, kde sa len dalo a kde sa aj nedalo, lebo v Československej socialistickej republike sa pred 40 až 45 rokmi veľmi nedalo. To viem potvrdiť samozrejme. Mala vraj všetko, aba

0: Počúvate Rádio Express a my sme vaše letné rádio, ktoré rado hrá aj skladby, ktoré vy máte radi. A tak ako sa Gabika Rajtárová pred nejakými 15-20 minútami podelila o svoju skúsenosť z jazzu, tak to môžete urobiť aj vy. Stačí, keď mi pošlete nejaký váš zážitok, nejakú spomienku a pridáte k tomu takú tú priradenú skladbu, ktorá sa vám s tým spája. Ja vám ju veľmi rád zahrám. Dobre, stačí na 0905 612 612, prípadne my už máme teraz aj na našich sociálnych sieťach takú možnosť, tak aj tam nám to môžete napísať. Zatiaľ poďme skontrolovať, či bude teplo, či zaprší, či nezaprší a čo sa deje na cestách.
1: Martin Nikodým na Express počasie.
2: Pri počasí zdraví Ivo Funtek, no a stále je teplo, tie teploty sa budú hýbať až do 33 stupňov, no a ešte stále prší, intenzívne búrky sú najmä na severe a východe Slovenska. Tieto intenzívne búrky budú pokračovať aj zajtra, do obeda sa objavia hlavne na strednom Slovensku, neskôr popoludní sa presunú aj nad východné Slovensko. Teploty budú zajtra prakticky rovnaké ako dnes, na severe 23 až 28, všade inde až do 33 stupňov.
3: Riešne dobré trendy, tajomstvá princeznej Kate aj škandály, ktoré otriasli korunou. Eva prezradí, aké je randiť s Britom, priblíži príbehy princov, ktorí sa zamilovali do bežných žien a zoznámi vás s najvplyvnejšími z monarchie. Práve v predaj.
4: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Krátko pred pol šiestou ideme na cesty. Nové nehody ste nám nahlásili za Liptovskými Matiašovcami v smere do Zuberca. Zrazilo sa tam osobné auto s motorkou, dopravu tam riadi polícia a za Spišskými Vlachmi v smere do Kolinoviec. Staršie nehody stále odstraňujú v Bratislave na Lamackej pred Teskom v smere z Hodonínskej pri výjazde z obchvatu, pred Krušovcami v smere z Chrabrian, za Liešťanmi v smere do Valaskej Belej, skončilo tam osobné auto v priekope. Ďalšie nehody aj na hlavnom ťahu v Rabči v smere do Zubrohlavy a v Šarišských Michaľanoch v smere do Prešova, tam sa zrazili dve osobné auta. S obmedzením treba rátať medzi Uhrovcom a Jankovým Vrškom. Tento úsek je pre preteky neprejazdný, celé to potrvá do 19. hodiny. Radar uvidíte za Lučencom v smere do Lovinobane a hliadkuje sa na hlavnom ťahu v Rovinke v smere do Bratislavy, pred Radkovom v smere z Kráľovian, pred Donovalmi v smere z Liptovskej Osady a v Spišskej Novej Vsi na Brezovej v smere na Sadovu. To je na teraz dopravy všetko, jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
4: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Show Martina Nikodýma.

No tak sa pomalinky asi začneme rozlučovať. Toto som aké slovo vymyslel na záver však. Radšej tam vám prajem, že krásnu sobotienku, dobre? Ale naozaj budeme sa pomalinky lúčiť, lebo už teda sa nám prichýlilo nejak k 18. hodine. Len ešte by sme mali vyriešiť 10 sekundovku z minulého týždňa, tak uchále nastražiť, toto k sme vám zadávali.

bolo poschovávané. Jasné, že to bolo také cestovateľské. Dovolenkové destinácie to spája, lebo Bellini hovorí o Samba de Janeiro. To bol v Riu. Už tam chce byť znova. Alebo mu to možno aj stačilo, lebo však môžete to mať aj nejaký negatívny zážitok. Je to divoké mesto. Karol Duchoň, ten chce dovolenkovať v slovenských... Presne tam, tam mu je dobré. Chlapci z touto bír najradšej išli do Afriky. A chlapci z Venga Boys zasa na Ibizu. Trio Rio, tí zasa majú radi mestské dovolenky. New York, Rio, Tokio. Tokio. Kto to takto poskladal? Má to správne a ja sa z toho teším. Máme tu správne odpovede. Nech sa páči, z tých iba správnych vyberáme výhercu. Tentokrát je to výherkyňa Vierka Majerníková z Humenného. Vierka, blahoželám, ďakujem, že sa zapojila. A to isté môžete urobiť aj vy, kamaráti. Len teda musíte si vypočuť najskôr 10 sekundovku a potom nám poslať názvy skladieb a môžete k tomu pokojne priradiť aj interpretov. Takže zadanie je toto k...

OK, čo ste tam našli? No, zaujímavé možnosti. Dobre, dobre, dobre teda. Hádajte, hľadajte, ak potrebujete pomôcku. Viete, že na mňa sa môžete kedykoľvek obrátiť, alebo keď už nie na mňa, lebo nedvíham, tak potom pokojne na náš web express.sk. Tam nájdete 10 sekundovku už v tejto chvíli zavesenú. Šup tam s ňou, vypísať, odpísať, overiť a potvrdiť. No a potom jedného z vás vyžrebujem a získa Bluetoothový reproduktor, ktorý vám s radosťou pošleme. Prajem vám ešte pekné letné dni. Užívajte si ďalší júlový týždeň prázdniny v plnom prúde. Ešte raz sa v júli počujeme. Všetko

0: Ka-ching.
1: Show Martina Nikodýma. Najväčšie hity 80-tých, 90-tých a 0-tých. Je tu Monakobet Kasínománia. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Na bratislavský pochod Pride prišlo okolo 10 000 ľudí. Padol 27 rokov neprekonaný rekord v behu na jednu míľu. Aj zajtra do 33 stupňov pozor na intenzívne búrky. Správy o 18:00 má pre vás Ivo Funtek.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Na dúhový Pride prišlo o takmer tretinu menej ľudí ako vlani. Na tohtoročný pochod prišlo podľa organizátorov okolo 10 000 ľudí. Vychádzajú z analýzy bezpečnostnej firmy Safety Crew, pričom minulý rok bola účasť okolo 14 000 ľudí. Dúhový Pride chce upozorniť na práva a postavenie LGBTI plus ľudí a ich prijatie v spoločnosti. O prijatí v rodinách hovorí v našom podcaste Počúvam sa aj Zlatica Márová zo Združenia rodičov a priateľov LGBTI plus ľudí. Podľa nej je dôležité, aby verejnosť vnímala aj dúhové rodiny ako bežnú súčasť spoločnosti.
4: Učiaca väčšina potrebuje tiež toto počuť a vidieť, lebo oni často sú ako aj na našej strane, ale vlastne sa nevyjadria. Či už v práci, kde sa v krúžku hovoria nejaké trapné vtipy na gejov, tak prečo sa neozvať?
2: Súčasne s dúhovým pochodom sa koná aj národný pochod Hrdý na rodinu, ktorý podporuje manželstvo muža a ženy. Motom pochodu je podľa organizátorov Manželstvo chráni deti. Počet zranených pri zrážke autobusov na juhu Moravy stúpol na 47. Z toho 7 je zranených stredne alebo až ťažko. K zrážke došlo o 9:30 ráno. Autobus prichádzajúci od Brna narazil do autobusu, ktorý na hlavnej ceste vchádzal z vedľajšej cesty. Cesta, ktorá je hlavnou spojnicou medzi Brnom a Znojmom, bola 5 hodín uzavretá. Na mieste podľa hovorkyne záchranárov Michaely Botovej bolo 13 posádok, okrem iného aj veľkokapacitná sanitka a vrtuľník. Slovensko poslalo do zemetrasením postihnutej Venezueli 8 tón humanitárnej pomoci. V piatok z bratislavského letiska odletela pomoc, ktorá obsahovala technické vybavenie ako kalové čerpadlá, ubytovacie kapacity, teda stany, postele, deky, ale aj hygienické a toaletné potreby. Celková hodnota pomoci je vo výške 65 000 eur. Britský atlét Josh Kerr po 27 rokoch prekonal svetový rekord v behu na jednu míľu. Na sobotnejšom mítingu Diamantovej ligy v Londýne zvíťazil časom 3 minúty 42 sekúnd a 66 stotín, čím prekonal výkon Maročana Hishama Al-Kurúdža o takmer pol sekundy. Kerr oznámil, že jeho rekord prekoná už v marci. Zajtra teploty na severe 23 až 28 stupňov, všade inde 28 až 33. Zároveň sa intenzívne búrky objavia aj zajtra, najmä okolo obeda na strednom Slovensku a neskôr popoludní sa budú presúvať nad východné Slovensko. Všade inde polooblačno až oblačno, na miestach, kde budú búrky, až veľká oblačnosť.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Zdravíme aj na aktuálne cesty. Nehody stále dokumentujú. Za Liešťanmi v smere do Valaskej Belej skončilo tam osobné auto v priekope. Za Liptovskými Matiašovcami v smere do Zuberca sa zrazilo osobné auto s motorkou. Premávku tam riadi polícia. A ďalšia nehoda za Spišskými Vlachmi v smere do Kolínoviec. No a ešte úsek medzi Uhrovcom a Jankovým Vrškom je pre preteky neprijazný. Potrvá to až do 19. To je na teraz dopravy všetko. Ivo Funtek praje šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dozvieš sa nižšie ceny kedykoľvek. Stovky produktov majú dlhodobo nižšie ceny. Napríklad slovenské polotučné trvanlivé mlieko iba 49 centov. A bravčová krkovička kilogram len 3,99 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
1: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
2: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
4: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra slovenská morkadela Tatrakon 400 gramov za euro 45 centov a K-Classic bravčové párky 750 gramov za 2 eurá 99 centov. Ponuka platí do stredy 22. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Dopravný servis Rádia Express.
6: Ivo Funtek zdraví na cesty, nehodu stále dokumentujú za Liptovskými Matiašovcami v smere do Zuberca, zrazilo sa tam osobné auto s motorkou, premávku tam riadi polícia. Cestári pracujú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, treba tam rátať aj so zdržaní v oboch smeroch a hliadky uvidíte v Žarnovici, Žarnovickej Hute v smere do centra, v Krásne nad Kysucou, Kalinove v smere do centra a na výjazde do Bystrého z Čierneho nad Topľou. To je na teraz dopravy všetko, jazdite opatrne.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Horúce hity na Expresse.

0: Dancer.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 15 000 eur na letenky.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 55 000 eur.
3: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 18. a v nedeľu 19. júla. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. K-Klasik mrazený krém 12x40 gramov za 4,59 € alebo K-Klasik Jam 450 gramov za 2,19 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
5: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
6: Humenné zasiahla silná búrka, živel spôsobil rozsiahle škody. Dnes nás čaká zápas futbalových majstrovstiev sveta o bronz, zajtra o zlato. V nedeľu do 33 stupňov pripravení musíme byť na búrky. Správy o 19. má pre vás Ivo Funtek.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Humenné zasiahla silná búrka s krupobytím, vyvracala stromy a zaplavila ulice. Marián Škuba z tlačového referátu Mestského úradu informoval, že búrka s prívalovým dažďom trvala približne pol hodinu a spôsobila v meste rozsiahle škody. Časti Mierovej a Nemocničnej ulice sa v krátkom čase ocitli pod vodou. Vietor vyvrátil aj s koreňmi viacero mohutných stromov, vrátane jelší, topolov, javorov či tují. Na Donio sa rozbehla zbierka na klimatizácie do štátnych nemocníc. Podľa denníka N za ňou stoja signatárky, ktoré sa v minulosti zaslúžili aj o opravu neonatológie v Košiciach. Ich cieľom je vyzbierať 380 000 eur, teda presne toľko, čo stáli cyrilometodské oslavy na Devíne. Minister obrany Robert Kaliňák za Smer čelil kritike za výroky o chýbajúcich klimatizáciách v slovenských nemocniciach počas horúčav. Reagoval vyjadrením, že on sám nedávno absolvoval vojenský výcvik bez klimatizácie.
8: V rokovacej sále úradu vlády a rokovacej sále vlády klimatizácia nie je a neplačeme.
6: Podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška z Hlasu sú na teraz prioritou investície do prístrojov, ktoré zachraňujú životy. Lekársky odborári a sestry hovoria, že s horúčavami v nemocniciach bojujú každé leto a riešením do budúcna je podľa nich zavedenie centrálnej klimatizácie v nemocniciach. Maďarský prezident Tamáš Šujok podpíše 17. novelu ústavy, ktorá ho zbavuje funkcie. Hlava štátu to oznámila dnes na sociálne sieti. Podľa maďarského servera Telex mandát prezidenta zanikne na druhý deň po zverejnení podpísanej novely ústavy v štátnom vestníku. Na odstúpenie prezidenta tlačil premiér Péter Maďar, ktorý Šujoka označil za pozostatok režimu bývalého premiéra Viktora Orbána. Futbalisti Francúzska a Anglická si dnes na majstrovstvách sveta zmerajú sily v boji o bronz. Oba týmy sa netajili tým, že bronz by bol pre nich len slabou náplasťou za veľké sklamanie v semifinále. Francúzsko v utorok podľahlo Španielsku 0-2, Angličania o deň neskôr neudržali vedenie 1-0, s Argentínou prehrali 1-2. Zápas sa začína o 23. Zajtra nás čaká finálový duel. O 21. sa proti sebe postavia úradujúci majstri Európy zo Španielska a úradujúci majster sveta Argentína. Meteorológovia vydali výstrahy pred prívalovými povodňami. Až druhý stupeň platí pre okresy Svidník, Medzilaborce, Snina a aj Humenné. Zajtra sa intenzívne búrky objavia okolo obeda hlavne v Žilinskom a Banskobystrickom kraji, rovnako aj na krajnom západe a v okolí Popradu. Búrky budú potom naberať na sile a zasiahnú takmer celé naše územie, najviac ale Žilinský kraj. Na dážď alebo prehánky treba byť pripravený ale na celom Slovensku. Teploty sa zajtra prakticky nebudú meniť oproti tým dnešným. Na severe 23 až 28, všade inde až do 33 stupňov.
7: Dopravný servis Rádia Express.
6: A poďme na cesty. Nová nehoda sa stala za Malcovom smere do Gerlachova. Taktiež aj nehodu dokumentujú za Liptovským Matiašovcami v smere do Zuberca. Zrazilo sa tam osobné auto s motorkou, premávku tam riadi polícia. Cestári pracujú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. Je tam zdržanie v oboch smeroch a na D1 za Voderadmi v smere do Trnavy sa popri ceste pasie vysoká zver. Ak ešte niečo uvidíte, volajte sem.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je presne 19.30, Ivo Funtek zdraví na aktuálne cesty. Nehodu stále dokumentujú za Malcovom v smere do Gerlachova. S obmedzením treba rátať na R1 pred Beladicami v smere z Nitry sa pri ceste pasie vysoká zver. Mobilný radar, konkrétne strieborné BMW kombi, jazdí na R1 medzi Nitrou a Bábom. Stacionárne vás aktuálne namerajú v Bratislave na Dolnozemskej pred Dostihovou dráhou v smere z centra a hliadkuje sa v Podbrezovej Lopeji v smere do Brusna. To je na teraz dopravy všetko. Počujeme sa opäť o pol hodinu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Robert Fico sa ohradil voči tvrdeniam Eurokomisie o právnom štáte na Slovensku. Irán pozastavil dohodu z USA, podľa Tehránu je Trumpov podpis bezcenný. Aj zajtra s intenzívnymi búrkami a do 33 stupňov. Je 20 hodín, sú tu správy s Ivom Funtekom.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Premiér nesúhlasí s Eurokomisiou, ktorá Slovensko kritizuje, že nestíha o korupciu na najvyšších miestach. Robert Fico tvrdí, že nemôže stíhať korupciu na najvyšších miestach na pokyn a stanovisko Európskej komisie označil za pokrytectvo.
3: A čo mám postaviť do radu všetkých verejných činiteľov a každého tretieho odstíhať za korupciu bez dôvodov a dôkazov, aby bola komisia spokojná? Čo to je za nezmysel? Teraz, keď sa postupuje dôsledne podľa zákona, komisia do nás rýpe, lebo sa správame suverénne a robíme politiku na všetky štyri svetové strany.
1: Podľa europoslankyne za Progresívne Slovensko Veroniky Cifrovej-Ostrihoňovej je stav justície vizitka vlády Roberta Fica. Pripomenula tiež, že v minulom roku polícia neodhalila ani jeden prípad korupcie na vysokých miestach.
4: Pritom, keby ju Slovensko účinnejšie obmedzovalo, podľa OECD by mohlo získať takmer 2,5 miliardy eur. A to sú peniaze, ktoré sú určené na zlepšovanie života Sloveniek a Slovákov, nie pre pár vyvolených či blízkych koalícií.
1: Komisia vo výročnej správe uviedla, že Slovensko sa v istých oblastiach justície posunulo, ale v transparentnosti legislatívneho procesu či nezávislosti verejnoprávnych médií nedostatky pretrvávajú. Vládny kabinet Roberta Fica deklaroval, že sa bude zaoberať nedostatkami a je pripravený prijať opatrenia na ich odstránenie. Irán pozastavil plnenie záväzkov z dohody o prímeri. Memorandum podľa Tehránu neplatí, pretože podpis prezidenta USA Donalda Trumpa na ňom je bezcenný. Iránsky duchovný vodca Mojtaba Chamenei uviedol, že USA porušujú dohodu a v štátnej televízii zároveň varoval Spojené štáty, že ak budú pokračovať ich útoky, dostanú lekciu, na ktorú nezabudnú. Uplynulý týždeň Spojené štáty zaútočili na iránske zariadenia viackrát, v odvete zaútočil aj Irán na zariadenia v Perskom zálive. Za tragickú zrážku vlakov v Pardubiciach, kde umreli dve Slovenky, môže okrem rušňovodiča aj systémové pochybenie ministerstva dopravy. Uvádza to záverečná správa inšpekcie. Server z dopravy CZ uviedol, že kvôli rozhodnutiu ministerstva nebolo možné aktivovať vlakový zabezpečovač, ktorý mohol zrážke zabrániť. České ministerstvo dopravy oznámilo, že nebude komentovať mediálny únik neverejnej, pracovnej a podľa nich nedokončenej verzie správy drážnej inšpekcie. Pri nehode z roku 2024 zahynuli celkovo 4 ľudia, 22 bolo zranených. Cyklista Tadej Pogačar triumfoval v horskej 14. etape Tour de France. Slovinec si tak upevnil vedenie v celkovom poradí. Pogačar si pripísal 4. etapový triumf na tohto ročnej túr. Na čele celkovej klasifikácie má už 4,5 minútový náskok pred druhým Dánom Jonasom Vingegaardom, ktorý finišoval v sobotu na 4. priečke. Meteorológovia vydali výstrahy pred prívalovými povodňami. Až druhý stupeň platí pre okresy Svidník, Medzilaborce, Snina a aj Humenné. Zajtra sa intenzívne búrky objavia okolo obeda, hlavne v Žilinskom a Banskobystrickom kraji, rovnako aj na krajnom západe a v okolí Popradu. Búrky budú potom naberať na sile a zasiahnu takmer celé naše územie, najviac ale Žilinský kraj. Na dážď alebo prehánky treba byť ale pripravený prakticky na celom našom území. Zajtra teploty 23 až 28 stupňov na severe, všade inde až do 33 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pozdravujeme aj na aktuálne cesty. Nová nehoda sa stala v Bratislave na križovatke Kazanská a Krajinská. Cestári pracujú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. Rátajte tam aj so zdržaním v oboch smeroch. Spadnutý strom na ceste ste nám nahlásili za Benkovcami v smere do Sedlísk. Mobilný radar je na R1 medzi Nitrou a Bábom, jazdí strieborné BMW. No a stacionárne vás namerajú v Spišskej Novej Vsi na Duklianskej v smere do Smižian. To je na teraz dopravy všetko. Jazdite bezpečne.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Najväčšie hity mixujeme s tými najnovšími.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Na večerné cesty zdraví Ivo Funtek. Novú nehodu nám hlásite v Sabinove na križovatke Janka Borodáča na námestí Slobody. Zrazili sa tam dve osobné autá. Staršiu nehodu stále odstraňujú v Bratislave na križovatke Kazanská Krajinská. Cestári pracujú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. Treba tam rátať aj so zdržaním, a to v oboch smeroch. Za Benkovcami v smere do Sedlísk je na ceste spadnutý strom. No a pozor aj na radar, ten je v Spišskej Novej Vsi na Duklianskej v smere do Smižian. To je na teraz dopravy všetko. Šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 15 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 55 000 eur.
2: Opozícia žiada pre odpočúvanie poslanecký prieskum vo Fonde na podporu umenia. Zrážka dvoch autobusov na juhu Moravy si vyžiadala celkovo 47 zranených. Zajtra s teplotami do 33 stupňov čakajú nás búrky. Správy o 21. pripravil Ivo Funtek.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Pre odpočúvanie v FPU bude Progresívne Slovensko iniciovať poslanecký prieskum. Opozícia volá po vyvodení zodpovednosti. Podľa bezpečnostného experta PSK Petra Bátora by už ministerka kultúry v normálnej krajine nebola na svojom mieste.
4: Rovnako vyzývame premiéra, ministra vnútra, riaditeľa Slovenskej informačnej služby a riaditeľa vojenského spravodajstva, aby sa otvorene postavili a povedali, že toto nebolo oficiálne štátne sledovanie. Pretože ak áno, tak ten problém je násobne väčší.
2: Televízia joj upozornila, že jedna zamestnankyňa si našla ploščicu pod stolom. Ministerstvo kultúry reagovalo, že riešenie takýchto podozrení je plne v rukách príslušných orgánov a samotného Fondu na podporu umenia. Vedenie fondu odmieta, že by ako zamestnávateľ odpočúval svojich zamestnancov. Pre lesné požiare musia v kanadskom Ontáriu evakuovať izolované komunity. Pôjde o približne 600 ľudí, ktorí sa pridajú k už tisíckam evakuovaných. V krajine hlásili vyše 890 lesných požiarov. Dym ohrozuje ovzdušie v Toronte aj v Spojených štátoch, pričom prezident USA kritizoval kanadské úrady ako nekompetentné a že k clám na kanadský tovar pripočíta Donald Trump podľa neho nevyčísliteľné náklady spojené s riešením znečisteného ovzdušia. Kanadské úrady reagovali, že do prevencie proti lesným požiarom investovali od roku 2020 vyše 8,5 miliardy dolárov. Aktuálna predpoveď počasia ale predpokladá, že vietor odstráni veľkú časť dymu ešte počas dneška. Počet zranených pri zrážke autobusov na juhu Moravy stúpol na 47, z toho 7 je zranených stredne alebo až ťažko. K zrážke došlo o 9:30 ráno. Autobus prichádzajúci od Brna narazil do autobusu, ktorý na hlavnej ceste vchádzal z vedľajšej cesty. Cesta, ktorá je hlavnou spojnicou medzi Brnom a Znojmom, bola 5 hodín uzavretá. Na mieste podľa hovorkyne záchranárov Michaely Botovej zasahovalo 13 posádok záchranárov, okrem iného aj veľkokapacitná sanitka a vrtuľník. Slovenský atlet Sebastian Karp sa stal majstrom Európy v behu na 400 metrov v kategórii do 18 rokov. V sobotnejšom finále zabehol ako prvý s časom 46,53 sekundy. Na šampionáte v talianskom Rieti zvíťazil, keď o 14 stotín sekundy zlepšil vlastný národný dorastenecký rekord. Meteorológovia vydali výstrahy pred prívalovými povodňami. Až druhý stupeň platí pre okresy Svidník, Medzilaborce, Snina a Humenné. Zajtra sa intenzívne búrky objavia už okolo obeda hlavne v Žilinskom a Banskobystrickom kraji, rovnako ale aj na krajnom západe a ešte aj v okolí Popradu. Búrky budú potom naberať na sile a zasiahnu takmer celé Slovensko, najviac ale Žilinský kraj. Na dážď alebo prehánky treba byť pripravený prakticky na celom našom území. Ešte zajtrajšie teploty na severe 23 až 28 stupňov, všade inde až do 33 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Krátko po 21. ideme aj na cesty. Nová nehoda sa stala na výjazde z D1 do Nového Mesta nad Váhom v smere z Piešťan. Staršiu dokumentujú v Sabinove na križovatke Janka Borodáča na meste Slobody. Zrazili sa tam dve osobné autá. Cestári pracujú na výjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy. Úsek je neprejazdný a celé to potrvá až do zajtrajšieho rána. No a na radar pozor na R1 za výjazdom Nitra Východ v smere do Bábu. Toľko na teraz dopravy. Jazdite opatrne.
3: 0800 0800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Cestovný servis.
1: Ideme s mimoriadnou informáciou na cesty. Konkrétne na R1 si dávajte naozaj veľký pozor. Za Žiarom nad Hronom v smere do Nitry sa presúva osobné auto bez svetiel. Ešte raz, mimoriadne veľký pozor na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Nitry. Presúva sa tam osobné auto bez svetiel. Toľko na teraz. Počujeme sa opäť o pol.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je presne pol desiatej večer, sledujeme aj večerné cesty. Nehodu stále dokumentujú na výjazde z D1 do Nového Mesta nad Váhom v smere z Piešťan. Cestári pracujú na výjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy. Úsek je neprejazdný, potrvá to až do zajtrajšieho rána. Na radar pozor na R1 za výjazdom Nitra Východ v smere do Bábu a hliadkuje sa v Bartošovej Lehôtke v smere do Starej Kremničky a v Lipníkoch v smere do Hanušoviec nad Topľou. Toľko na teraz dopravy. Ivo Funtek praje šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: premiér nesúhlasí s kritikou Eurokomisie v prípade slobody médií na Slovensku. Maďarský prezident Tamás Šujok po víkende skončí vo funkcii. Aj zajtra s intenzívnymi búrkami, najviac v Žilinskom kraji. Príjemný večer praje pri správach Ivo Funtek.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Premiér odmieta kritiku Európskej komisie v prípade slobody médií. Vo videu na sociálnej sieti opätovne útočil na médiá. Robert Fico tvrdí, že na Slovensku si môže ktokoľvek písať čokoľvek.
2: Vraj zaostávame pri ochrane médií. Skoro mi zabehlo. Novinári si na Slovensku predsa robia, čo chcú. Novinára robí ktokoľvek bez príslušného vzdelania a zodpovednosť.
0: Novinárov a médiá pritom kontroluje Rada pre mediálne služby. Sloboda médií na Slovensku, zároveň v medzinárodných rebríčkoch, sa nachádza na najhorších pozíciách za posledných 15 rokov. V najnovšom rebríčku slobody médií od organizácie Reportéri bez hraníc sa Slovensko umiestnilo na 37. mieste zo 180 krajín. Od roku 2023, keď nastúpila štvrtá vláda Roberta Fica, Slovensko kleslo v rebríčku celkovo o 20 miest. Maďarský prezident v pondelok skončí vo funkcii. Informoval o tom maďarský premiér Péter Maďar, ktorý mal s Tamášom Šujokom dlhodobo spor, pričom ho viackrát vyzval na odstúpenie. Šujok dnes avizoval, že podpíše 17. novelu ústavy, ktorá ho okrem iného zbavuje funkcie. Od pondelka by mala právomoci prezidenta Maďarska prevziať predsednička parlamentu Agnes Forsthoferová. Parlament musí zvoliť nového prezidenta republiky do 30 dní. Prezidenta v Maďarsku volí parlament a hoci sú jeho právomoci prevažne ceremoniálne, môže vetovať legislatívu alebo ju posielať na preskúmanie ústavnému súdu. Humenné zasiahla silná búrka s krupobytím, vyvracala stromy a zaplavila ulice. Marian Škuba z tlačového referátu Mestského úradu informoval, že búrka s prívalovým dažďom trvala približne pol hodinu a spôsobila v meste rozsiahle škody. Časti Mierovej a Nemocničnej ulice sa v krátkom čase ocitli pod vodou. Vietor vyvrátil aj s koreňmi viacero mohutných stromov, vrátane jelší, topoľov, javorov či tují. Futbalisti Francúzska a Anglická si o hodinu zmerajú sily na majstrovstvách sveta v boji o bronz. Oba týmy sa cítia sklamané z neúčasti vo finále. Francúzsko v semifinále podľahlo Španielsku 0-2, Angličania zasa prehrali s Argentínou 1-2. Zápas o bronz sa začína dnes o 23. Zajtra nás čaká finálový duel. O 21. sa proti sebe postavia úradujúci majstri Európy zo Španielska a úradujúci majster sveta Argentína. Meteorológovia varujú pred prívalovými povodňami, až druhý stupeň výstrah platí pre okresy Svidník, Medzilaborce, Snina a Humenné. Zajtra sa opäť musíme pripraviť na intenzívne búrky, okolo obeda sa objavia hlavne v Žilinskom a Banskobystrickom kraji, rovnako aj na krajnom západe a v okolí Popradu. Búrky budú potom neskôr popoludní naberať na sile a zasiahnú takmer celé naše územie, najviac ale Žilinský kraj. Na dážď alebo prehánky treba byť pripravený prakticky na celom našom území. Ešte teploty, zajtra prakticky rovnaké ako dnes, na severe 23 až 28, všade inde až do 33 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Poďme ešte aj na večerné cesty. Cestári pracujú aj naďalej a budú pracovať až do zajtrajšieho rána na výjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, úsek je neprejazdný. S obmedzením treba rátať za Papínom v smere do Zubného, popri ceste sa tam pasie vysoká zver. Radar hlásite na hlavnom ťahu v Slavci v smere do Rožňavy a hliadkuje sa v Bartošovej Lehôtke v smere do Starej Kremničky a v Lipníkoch v smere do Hanušoviec nad Topľou. Toľko odo mňa, Ivo Funtek praje šťastnú cestu a príjemný zvyšok večera.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: horúce hity na Expresse.
1: Benson Boone, The Time of My Life.
0: Hráme najlepšie nové hity.
2: Rádio Express.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 15 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 55 000 eur.
2: Dobrú noc, priatelia. Toľko hodín a vy ešte nespíte. Tak pekné sny. Prespánok. Spíte lepšie, žite lepšie.

som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som ho.

0: Najväčšie hity mixujeme s tými najnovšími.
1: Taylor Swift a

láska, pravda a česť, aj keď sa to občas